Dīva tava un dāla un svāto gura vārdā svieteikungs šodienu. Šodienu es sajumu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tuvotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kai dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīga, kai laika ritējums. Mani darbi, dūmas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kai dovanu, es gribu pasnīgt tev. Abba tā uzdevai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dāls. Dovē mums žielestēbu saprast kaut dzirkstinu tos mīlestēbas, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tavs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tavs, tu vienmēr dovoji porpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovē mums žielestēbu pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tavs, tu esi apredzējība pat putniem dabasūs un puķiem pļovos. Lūdzu, nāt to linīs nekot no mums. Tavs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz krista. Esi mūsu spāks cīšanas stundī. Tavs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kur mums īmocēja tavs dāls. Āmen.

0: Bērni, nu lūdzu!
1: Nekāds lūdzu nebūs!
2: Jūs klausītās Latgaļas radio.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā svētē kungs šo dīnu. Šo dīnu es saņemu no tevis, mans Dievs, kai dorku un nepilnētu dovanu sajūtu stundas, ko esi man uzticējis, lai es tavotos tev. Ved mani šodien pa mīra un mīlestības ceļim, tik skaidra, kā dīnas gaisma, lai ir mana sirds, un mana griba vairot labu, neatlaidīgi, kā laika ritējums. Mani darbi, domas, vorti un visas manas gaitas, lai ir tev un tevī. Šo dīnu, kā dovanu, es gribu pasniegt tev. Abba tāvs, dovai man spēju mīlēt tevi ar taidu maigumu, ar kaidu tevi mīlēja un pīsauca tavs dēls. Dovai mums žielestību saprast kaut dzirkstinu tos mīlestības, ar kaidu tevi mīlēja tava meita Marija. Tāvs, tu pat mūsu motus esi saskaitījis, moci mums paļauties uz tavu palīdzību. Tāvs, tu vienmēr dovoji purpilnībā tim, kas tevi lūdz. Dovai mums žielestību pilnīgi pasaļauties uz tevi. Tāvs, tu esi apredzējība pat putniem dabasos un puķiem pļovos. Lūdzu, nātolinīs nikot no mums. Tāvs, tevi Jēzus pīsauca Ģetsemanes dorsā un uz Krista. Esi mūsu spāks cīšanu stundī. Tāvs, ļauj mums tevi pīsaukt ar lūkšanu, kuru mums īmocēja tavs dēls. Āmen.

Dieva tava un dēla un svāto gara vārdā. Amen. Mīris jums. Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mums globies, tāpēc neatmet mani un atstoj mani, manu svestēšanas Dievs. Brūļi un mūsas, nužēlosim savus grākus, lai varam cienīgi svinēt šos svētos noslēpumus. Es atsazēju stuvi svarenajam Dīvam un jums, broļi un mūsas, kas daudz esu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nolādēbu. Muna vainja, muna vainja, muna vislielūko vainja, todēļ es lūdzu visu svātūko jauno Mariju, visus engiļus un svātūs un jūsus broļi un mūsas aizlūk par mani, kungu mūsu Dīvu. Lai apsažāloj par mums svarenais Dīvs un pīdējis mēsu grākus, lai mūsu sīvat, mūžīgajā dzēvē. Kungs apsažāloj par mums. Kristu apsažāloj par mums. Kungs apsažāloj par mums. Lūksimies. Dievs uz tevi cerūšu stiprums. Labvēlīgi pieejam mūsu lūkšanas. Jo vojajiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav iespējams. Palīdzi mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tavas bauslības. Esam tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Savu mūsu kungu, Jēzu Kristu, tavu dālu, kas ar tevi dzīvo un valda svāto gara vienībā. Dievs visos mūžu mūžos.

0: Lasējums no Kieniņu otros gromotas. Timā laikā, kad kungs gribēja vātrā paim pravīti Elijus dabasim, Elijs un Elisejs goja no Gilgales. Un Elijs sacīja Elisejam, palīdz šeit, jo kungs man ir sūtējis uz Jordanu. Es atbildēju tik teišam, ka kungs dzēvoja un tu esi dzēvis, es tevis nāstošu. Tai aizgoja obi raizē un 50 vēri no pravīšu dālim sekoja un apsastoja īpretim no tolīnes, bet jo obi stovēja pie Jordānas. Un Elijs paiemi savu mieteli, satana tū un sita iudini, kas pasašķēra uz abom pusēm, un jo obi porgoja pori pa sausumu. Kad jie bija nūnokuši Jerikā, Elijs sacīja Elisejam, prosi, ko tu gribi, lai es tevi izdaru, pirms nekā es te teiku paimts prūjam no tevis. Un Elisejs sacīja, es lūdzu, lai man porītu divas tava gora daļas. Es atbildēju, tu esi lūdzis grūši izpildamu lītu. Tomēr, jo tu redziesi mani, kad es tikšu paimts prūjam no tevis, tad tev būs tisku lūdzi, bet ja neredziesi, tad nebūs. Un kad jī devēs toļauk un īdami sasarunoja, lūk gunēgi roti un gunēgi zirgi jūs izškeira, un Elijs vātra uzkopē dabasūs. Bet Elisejs skatījos un sauca, mun stāvs, Izraēļa kaujas roti un jo jotnīki. Un jis vairs neredzēju un satvēris savas driebes, ir jis porpliesi tos divos daļos. Tad jis pacēla Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, un atsagrīzis nūsastoja Jordanas krostā. Un jis ar Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, sita iudini un sacīja, kur ir Elija dīvs arī šūreiz. Un jis sita iudini, un tas pasašķēra uz vīnu un uz ūtru pusi, un Elisejs porgoja pori. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība Dīva.
0: Esi drūsmīgi, kas cerēja tu skungu. Esi drūsmīgi, kas cerēja tu skungu. Kungs, cik liels ir tavas labsirdības daudzums, ko tu esi globojis tim, kas tevis beistās, un cilvēku bārnim redzot, esi pīšķēris tim, kas pasaļaun uz tevi. Esi drūsmīgi, kad cerēja tu skungu. Tev vaiga aizsagātu jūs pasliepsi, no cilvēku ļaunprotējumu, tu jūs pasargosi savā teltī, no ķildēgu mielem. Esi drūsmīgi, kas cerēja tu skungu. Mīļojot kungu jūs visi jūs vātī, kungs sargoja uzticēgūs, bet tim, kas augstprotēgi reikojās, jis atmoksoja pa pilnam. Esi drūsmīgi, kas cerēja tu skungu. Alleluja! Kas mani mīļoja, tas munus vordus pildēs, soka kungs, un mun stāvs jau mīļos, un mēs noksim pie jo. Alleluja! Kungs ir ar jums.
1: Ar tavu garu.
0: Lasējums no svāto evaņģelija, ko uzrakstējis Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, sorgojoties, ka jūs savu taisnību nadarētu cilvēku priekšā, lai jūs uzradzātu, jo tad jums nebūs olgas pie jūsu tāva, kas ir dabasūs. Tātad, kad tu dūd nabogim dovanas, nalīdz savā priekšā pūs tauri, kai to doro līkuļi sinagogos un uz īlom, lai cilvēki jūs slavētu. Patīši es jums soku īsavu olgu jau sajēme. Bet, kad tu dūsi nabogim dovanas, tava kreiso rūka, lai nazina, ko doro lobo, lai tava nabog dovana paliktu nūslāpumā. Bet tavs tāvs, kas redz arī nūslāpumus, tev atlīdzinos. Un, kad jūs lūdzaties, naisit, kā līkuļi, kas mīļoja sinagogos un īlus tīrus stovādami lūgtīs, lai cilvēki jūs redzētu. Patīši es jums soku, īsavu olgu jau sajēme, bet, kad tu lūgsi dīvu, ieej savā ustobā un aizsliedzis durovas, lūdz savu tāvu, kas ir slepenībā, un tavs tāvs, kas redz arī nūslāpumus, tev atlīdzinos. Un, kad jūs gavējat, naisit, saieguši, kā līkuļi, jo īsavas sejas padara drūmas, lai pasarodētu cilvēkim, kā gavātoji. Patīši es jums soku, īsavu olgu jau sajēme, bet tu, kad gavēji, īsvaidi savu golvu un umozgoji savu seju, lai tu pasarodētu, kai gavātojas ne cilvēku, bet gan tava tāva priekšā, kas ir noslāpumā. Un tavs tāvs, kas redz arī noslāpumus, tev atlīdzinos. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu.

Pieminot svētajā misē visu ticēgo vajadzības lūksimēs. Vispirms par ticēbas atdzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu Dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lai mūsu zemes ticēgi lūdzās gan dīvnamā, gan mojos. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu mojumu un ģiminam, lai Kristu un svātbilde tur būtu gūda vītā, kas nozīmotu, ka ticēba mums ir dorga. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par mūsu jaunu paudzi, lai lūkšanas dzīve tai būtu spāka un Dīva žielestēbu olūds. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Par jaunekļiem, kuri nūpītni meklē dzīves jāgu un mierķi, lai nu viņu vic rūnās aicinojumi uz prīsterēbu. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Lūksim par to, lai īsestoj mīrs Ukrainā un visā pasaulī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs. Aizlūksim par mūžēba aizgojušajiem, par mežareju kopsāta apbedētajiem un vēl par mirušajiem Antoņinu, par Janīnu un par Marko. Kungs dovojim mūžēgo dzīvi. Mēs Tevi lūdzam, Kungs un Dīvs.

siūti, kungs, mums savu palīdzību, lai mēs patiesā ticībā dzīvojot vienmēr Tev paklausētu un atrastu pie Tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts esi, kungs, jūs jums adīvs, un tobas debēbas esam sajēmuši maizi, kuķi upurējam šo zemes un cilvēka rūku darba augļu, kas kļūst mums par dzīvības maizi.
1: Adīvs ir mūšam slavēts.
0: Slavēts esi, kungs, jūs jums adīvs, un tobas debēbas esam sajēmuši vēnu, kuķi upurējam. Vēna kūka un cilvēka rūku darba augļa, kas kļūst mums par garīgu dzērieni.
1: Adīvs ir mūšam slavēts.
0: Kungs, pieņem mūs pazemības garā un satriektu sirdi, un lai mūs super šodien tavā priekšā, kungs, Dievs, ir tev pateikams. Nu, mūzgē mani, kungs, un manas nataisnības, un nu, mūna grāka mani šķēstēja. Lūdzieties, broļi un mūsas, lai Dievs ir svarenais tāvs, pieņem un Dievs upere.
1: Lai kungs pieņem šo upari no tavam rūkam par gūdu un slavi savam vārtam, par labu mums un visai savai svātajai pasnīcē.
0: Dievs, tu cilvēku dzimumam dūd barību maizē un vēnā, kas tūs sotinoj, un sakramentu, kas jūs atjaunoj, lūdzam dori, lai natrūkst stiprinojumam mūsu mīsei un dvieselē caur Kristu mūsu kungu.

Kungs ir ar jums. Uz augšu sirdis. Pasateiksim Kungam mūsu Dīvam. Patīsi ir cīnīgi un taisnīgi, ka Tev, Dīvs, visvarenais Tavs, mēs pasateicamies un slavējam Tevi vienmēr par visu, ko Tu dari vietas zemes caur Kungu, Jēzu Kristu. Nesaskatoties uz pretrunām un nesaskaņam, kad es sašķeļ cilvēku dzimumu, mēs tomēr zinām, ka Tu aicinoji cilvēku sirdis uz nūžālu un sagatavoji tos izliekšanai. Ar Tavu goru Tu patīsi izmaini cilvēku sirdis, lai ienaidnieki nonoktu pie saskaņas, pretinieki viens otrams nāktu rūku un tautas maklātu Tevi nošanos. Kungs, ar Tavu spāku, mīlestību, uzveic ar naidu, pīdūšana, izdzieš atrībēbu un nesaskaņas posaviešās savstarpējā mīlestībā. Topies liels ar dabasu korim, namitīgi Tev

mūs uz izliekšanu, lai atsagriežoties pie Tevis, mēs iemīļotu arī cits citu. Tava dāla dēļ, kuru Tu atdevi novē par mums. Un tagad, svinot Kristus mums dovotu izliegumu, Tevi lūdzam ar Tova gora izalīšanu, svātdari šos dovanas, lai tos kļūst par Tava dāla mīsu un asinim, pēc kura pavieļas mēs svinam šos noslēpumus. Pirms atdūt savu dzīvību par mūsu atbrīvošanu vakariņu laikā, es paņēmu maizi savos svātajos rūkos un Tev pasateikdams svētīja lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams: ņemit un iedit no tos visi, jo tie ir mūna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā tajā vakarā es paēmu svētības bikeri savos rūkos un atdzēstu tavu žālsirdēbu, deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un dzerit no to visi, jo tis ir muna jaunos un mūžēgos derēba sašņa bikers, kas par jums un par daudziem tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit tūmunai pīmiņai.

0: Lūgti ķebas noslāpams.
1: Mēs viestiesim Tavu novi, kungs, un līdzinosim par Tavu augšanu celšanos, līdz pat Tavai atnākšanai.
0: To piespieminot Tava dāla novi un augšanu celšanos upuriem, Tev pilnīga izlieguma upuri, kad Kristus mums ir atstojis, ka savas mīlestības nodrošinojumu un ko Tu pats esi mums dovojis.
2: Svātais Tāvs, pazemīgi Tevi lūdzam, lai arī mēs līdzi ar Tavu dālu esam Tev pateikami, un lai šimā pestēšanas mīlestā Tu labielīs dovot mums svāto goru, kurš nūvierš visu, kas mūs citu no cita atsvešanoja, lai es padara Tavu baznēcu par vīnotēbas zēmi un Tavu mīra līdzekli visiem cilvēkiem, un lai uztur mūsu vīnēbā ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni, un visiem veiskupim un ar visu Tavu tautu.
1: Kad tagad esi mūs pulcinojis uz Tavu dāla mīlestu, tā ir leids ar gūdenojumu jaunavu Mariju dīva dzemdētoju, ar svāto Jezepovas svātokos jaunavas leikavaini, ar Tavim svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, ar mūsu broļiem un mosam, un ar visu tautu un valūdu cilvēkiem, kas miruši vīnējabā ar Tevi, sapulcinājumā uz mūžēgos vīnotēbas mīlestā, jaunajos dabasos un jaunajā zemē, kur atmirds Tava mīra pilnēba, Jēzū Kristu mūsu kungu.

0: Caur Jēzu Kristu ar jūnījumā Tev dīvam visvarenajam tāvam svāto gora vīņēvā ir viss gūs un slava visus mēžu mēžus.
1: Amen.
0: Paklausot pēc Tētoja vārdiem un jo divišķu likumu pildūt mēs ar paļāvēbu sakom Tavs mēžu, kas esi debesīs, svietēs etūp tos vārds, svētno to varstē, bet Tavs prots, lai notiekai debesīs, tā arī vieta zemes. Mūsu dīniški un mājas dūd mums šodien un pīdūd mums mūsu parodus, kā arī mēs pīdūdam saviem parodnīkiem. Un neieved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna. Atpestē mūsu kungs no visa ļauna.

0: Teigi dūvai mīru mūsu dīnos, lai to var šās nebas spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargot un jebkāda namīra, gaidūs vietīgos cerības piesapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnūkšanu.
1: Jo Tev pīdar valstībā spāks un gods mūžīgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacēji saviem apostoliem, mīres jums atstoju savu mīres jums dūdu, raugies nevis uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvēlējies Tei dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un valdi mūžu mūžos.
1: Amen.
0: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīnmār.
1: Un ar Tavu vakāru.
0: Sniedzi citam mīres ēmi, pakstakumu, pakstakumu. Dīva jārs, kas nūcēļ pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcēļ pasaulē grākus apsažālē par mums. Dīva jārs, kas nūcēļ pasaulē grākus. Dovoj mums mīru. Mūsu kunga Jēzus Kristus mīsa un asinisku savīnojam, lai palieca mums sasniegt mūžīgu dzēvi. Kungs, Jēzu Kristu, Tavas mīsas un asiņu pieimšanā, lai Tevi ne mani navistīsi un pazudinošanai, bet gan Tavā žālsirdībā, lai sargoj un dzīdinoj munu dvieseli,

Lūgdīva ģārs, kas mums ir pasaula grāku, svētīgi tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestu. Kungs, es neesmu cīnieks, kad tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu un man atviesele kļuvis vasala. Kristus mīsa, lai pasargai mani, mūžīgai dzēvē.

0: Lūksimies, Kungs, to svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgūs vīnei, bet tevī. Daļu, lai dēdzēgi veidojās arī vīnei, bet tavā baznēcā caur Kristu mūsu Kungu. Kungs ir ar jums, lai Kunga vārds ir slavēts, mūsu palīdzība Kunga vārdā, lai jūs esat svētības varenais Dievs tāvs, un dāls, un svātais gods.
1: Amen.
0: Dieva šielis teba, lai Jēzus pavoda.
1: Pateicība Dievam.

0: Litanija Jēzus pēc bātos sirds būdam. Kyrie eleison.
1: Kriste eleison, Kyrie eleison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tavs no dābasim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvs dēls pasauļa pēsteitojs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvs svātājs gors.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Svāto trējā deibā vīns dīvs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūžēgo tāvā dālā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds jaunavas motes mīsā svāto gorā veidoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bezgalēgo majestātē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietneicā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visaugsto mīteklis.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dīvanoms un dabas uvohārtī.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krohatuvē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzēļmē.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīnīgo.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu siržu valdnīca un vīnotojā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinēbu dohargumi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķeibas pīļneibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labpatīkā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, nu kuras pilnības mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds, mūžēgūs pakolno ilgas.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žālsirdības pilno.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds bagota visim, kas tevi pīhī sauc.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds dzīvības un svātuma holūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds porlaugums par mūsu grāhākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dēļ sātrīkto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds paklausēja goleic no havei.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pohar durto.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds ik vīna mīrinojumā holūts.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvēba un augšam cēļšonos.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izlēkšonā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grāhākim.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšim uz tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds cerēba mirstūšim tevi.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimeibā.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Dīvajās, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīvajās, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausīmēs, kungs un dīvs.
0: Dīvajās, kas nūceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj pār mums.
0: Jēzulān proteiks un pazemēgu sirdī.
1: Dori mūsu sirdis leicīgas tavai sirdēji.
0: Lūksimēs. Uzvaranais mūžēgais dīvs raugīs uz savu smēlo dāla sirdi, un uz tu slavu un gondarēšanu kūtējs nāc tev, griecinīku vordā, un tiem, kas lūdz Tavu žālsirdēbu, dovoj pīdūšanu Tava dēla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvo un valda mūžu mūžus.
1: Āmen.
0: Visus vātu sakramē.

0: Dievs, tu esi mums dovojis dabas un maizi.
1: Teinas mums tavu žēlestību.
0: Lūksimēs. Kungs Jēzu, kas esi mums atstojis uz svētoko sakramentu par pīmiņu somcīšanam, dori, lai mēs tavas mīsas un ašņu svētu noslāpumu tai gūdinojam, ka varētu pastovīgi saimtos pestēšanas augļus, ko lūdzam no tevis, kas dzēvo.

Nav pirūkas radioaparāts? Izbrauci no dzimtenis? Klausīsimies internetā www.radio.lg.lv, lai kur tu arī būtu. Klausī!

0: sokam strodot jau 8 reitā.
1: Starptautisko notikumu apskats. Sveicināti Latgulis radio klausētoji. Globālo uzmanību primāri davārsta iz G7 samitu Francijā, kur līderi apsprīž Irānas kara noslēgumu izpīdīni iz Krīviju Ukrainas kontekstā. Karš Ukrainā turpinājās jau ilgok nekajam pirmais pasaules kars, bet Ukrainas spāki demonstrē tolis distances spīs, bet diplomātiskais spīdīns daug. Mani sauc Lauri Sondere, i turpinājām ar smolkoku pasaules ziņu izklostu par aizījušajā dīnaktī svarīgokū. G7 līderi Francijā pulcējās, kab apsprīstu globālo drošību. ASV prezidents Donalds Trumps izceļ nasiņu daboto vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu i Hormuza šauruma atdarēšanu naftas transportam. Es noroda, ka tā uzmanība jopora rentē iz Ukrainu, aicinot Krīviju noslēgt darījumu. Trumps tikos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski i citu leideru klotbūtnē izsvēra, ka karš Ukrainā ASV neītekmē tīšē, taču sabiedrotī spīžas stingroku pozīciju. Zelenskis paziņo, ka G7 leideri apsprieduši papildu sankcijas pret Krīviju, ka pīspīstu Moskovu pie sarunu golda. Tagad visi atzīst, ka Krīvija i Putins nav uzvar, sacīja Zelenskis. Samits notiek fonā, kur Ukraina meklē vairāk militāru atbalsta, bet rītumi rauga koordinēt spīdīni pēc Irānas konflikta atsarisinošanos. Trumps signalizē par mudru sankciju atjaunošanu pret Krīvijas naftu. Itē dīnakts izēmē poriju. Pēc Irānas darījuma G7 rauga atjaunot fokusu iz Eiropa. Zelenskis izasacījās pozitīvi par spiecīgumu idejām no līderim. Tomēr analītiķi breidināja, ka Trumpa darījumu pieievar iegūt kompromisus, kas Ukrainai nav pieejamami. Volodimirs Zelenskis publiski paziņo par veiksmīgu Ukrainas dronu uzbrukumu naftas porstrodes rūpniecē Moskovas apgabalā. Apmēram 500 km attālumā no frontes linijas ir tikai aptuveni 16 km no Kremļa. Uzbrukums demonstrē Ukrainas attīstītos tolis distances spējas. Zelenskis to nosaucis par taisnīgu atbildīs Krīvijas trīciņam i kara vilcinošanu. Itis incidents ir nozīmīgs psiholoģisks i strateģisks trīciņs Krīvijai parodot, ka Ukraina spēja sasniegt mērķus Krīvijas teritorijā. Iepriekšējos nedēļos leidzīgi uzbrukumi ietekmējuši Krīvijas enerģētikas infrastruktūru, samazinojot naftas eksporta potenciālu i spīdīni iz Putina režīmu. Krīvijas avoti ziņoja par gunstgrākiem i traucējumiem, bet detaļas ir ierobežotas. Ukrainas militārija analītiķi uzsver, ka dronu ir robotizēto sistēmu lūma karāvis daug, bet lielas ofensīvas obam pusēm palīk visgrīvšokas. Krīvijas pavasara vosaras ofensīva itamā godā ir lielā mārā apturāta, i teritoriālī īguvumi ir minimāli salīdzinājumi arī priekšējiem godiem. Nazverotīs iz Ukrainas pretrīciņam Krīvijai turpinoja masveida dronu i raķešu uzbrukumus. Pēcmajos dīnos ziņots par nogalinotiem civilīdzēvotojiem Harkivā, Kijevā i citos pilsētos. Krīvijas uzbrukumi bīži mērķēti iz enerģētikas infrastruktūru i civilējiem objektiem, jau stostiem par gunsgrākim i bojojumiem reliģiskajiem pieminekļiem. Karš Ukrainā ir sasniedzis vīninu novējušokajiem pūstim beidzamajos godos. Krīvijas ofensīva ir palikusi lānoka, taču ar lielu upuru skaitu obejos pusēs. Ukrainas spāki ziņā par veiksmīgu daudzu dronu i raķešu nūtrīkšanu, taču fragmenti i trīciņi roda īvārojumus pūstēmus. Zelenskis uzsver, ka ilgstūšs karš roda milzīgu slūgu obam sabiedrībam. ASV prezidents Donalds Trumps izsacījis kritiku par nasinējumu Izraēlas trīciņam Libānas teritorijā. Trumps kritizējis Izraēlas kampaņu Libānā, kas varētu apdraudēt amerikāņu noslēgto vienošanos ar Irānu. Irāna noroda, ka konflikta izbeigšana Libānā ir svarīgākais vaicojums, kas jorisinē sarunos ar ASV, kamēr Izraēla paudas, kas pākus nātvilgs. Sarunas par galīgu vienošanos varētu soktīs jau itamā pīkdinā, kad Šveicis kalnu kūrārtā Birgenštokā tiks parakstēta pušu sokotnējo vienošanos. Beidzamajā laikā ASV prezidents Trumps vairākas reizes kritiski izsacījis par Izraēlas premjerministru Netanjahu, uzskatot, ka Izraēlas trīciņi mērķim, kas esot saistēti ar Libānā bazēto šītu kainīku grupiem Hezbollah, apgrūdināja ASV sarunas ar Irānu. Bez mūsim, bez Amerikas Savienotajām valstīm nebūtu Izraēlas, bez manis Izraēla nebūtu, jo neviens cits prezidents nebija gatavs darīt to, ko darīju es, sacīja Trumps. ir vēlējis spurskots par citiem nozīmīgokajiem pasaules notikumiem eismā. Trumps sludināja lielu darījumu, kas beidz karu jāatver Hormuza šaurumu. Izrēle izsaka bažas par savu drošību turpinājā sprīdze Libānā un Gazā. B-52 bumbvedies avarijas Kalifornijā, bojāgojušo skaits līdz 8 cilvēkiem. Aizvadīto dienakts izēmē diplomātisku aktivitāti G7 ītvaros, bet frontē karš turpinājās ar apusējiem trīcīņiem. Ukraina demonstrēja noturību, izspēju aizsniegt Krīvijas dziļumu, bet rītumu atbalsts palīk kritisks. Tivokos dienas nosacēs vai Trumpa darījuma pieeja nuvesis pie reāla progresa vai tikai pagaidu pamīra. Situācija ir dinamiska, informācija var meitīs cīši mudrai. Paldiska klausētājs ilaimāsim mīrēgai.
2: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales Bols.

0: Latgales radio ēterā apmaksota ilgstoša reklāma.
1: Rāzekņas aktualitātes.
2: Lai nodrošinātu pateikamu un drošu atpūtu iedzīvotojiem un visiem šovasar gara Kaušu azara krosta līnijai aptuveni 4 hektāru platībā tiks veikta jūdiņas augu un nidru mehanizēta pļaušana. Darbus vegetācijas sezonā divas raizes eistinos IK dazvārde un nupļautu materiālu piec izceļšanas no jūdiņas iz laiku līdz 3 mēnešiem novītos pagaidu uzglabošanas vītā 100 kvadrātmetru platībā, lai pēc tam izvastu kompostēšanai vai utilizācijai. Visi darbi tiks organizēti stingri, ievērojot vidas aizsardzības prasības un rūpējoties par azara ekoloģisko stāvokli. Saskaņā ar valsts vides dienesta noteikumiem zivu resursu aizsardzībai pļaušanu drīkstās uzsokt tikai pēc 20. Juņa, kad nozaslādzās galvenīs saldūdiņas zivu nārsta un mozuļu attīstības likes. Svinot Rāzeknis 741. Dzimšanas dienu 2. Augustā Raiņa parkā nozaras nosīs krošņa ģimiņu paroda posakainīs karnevals, kurā pilsātas ģimiņas aicinotas portapt par posaku tālim. Pasaukumu, kas porzavērsīs parkā ģimeniskā un brēnumu pilnā svātku pasaulī, organizē bīdrēba Rāzeknis māmiņu klubs kafeja i peļonkas. Visas daļēbnieku ģimeņas saņems porsteiguma balvas, saukot radūšoko, atraktīvoko un kūšoko komanda tiks pie īpašas galvenos balvas. Radūši un drūsmēgī pasokuma daļēbnieki aicinoti nazavulcinoties un laicīgi pīzateikties karnevālam. Reģistrācija goīņam atvārta līdz 20. juļam. Sijā Rāzeknis siltumteikli informēja, ka centra rajonā nozaslāgušos 8. juņī uzsoktos siltumteiklu hidrauliskos porbaldis un lielokajai daļai klientu korsto jūdiņas padeve pakopeniski teik atjaunota jau šimā nedēļas nogalī. Porbaužu laikā tika konstatēti 3 siltumteiklu bujojumi, nu kuriem 2 novārsti. Trešo bujojumu novēršanai Krišjāņa Valdemāra ilā vēl darbi turpinojās, jo tie napīcīšami apjūmēgoki rakšanas un matinošanas darbi. Šo remontu darba dieļi korstojūdiņas padevi līdz 19. juņam nebūs īspējams atjaunot 16 daudzdzīvokļu mojumu. Ir ubežojami skarnomus atbrīvošanas alejā 117, 117A, 119 un 119A un B, 121 un 121 B, Pumpura ilā 2, 4, 6 un 8, kā arī Krišāņa Valdemāra ilā 2, 3, A, 4, 6 un 8. Uzņēmums atsavainojās par neiertēbam un aicināja sekot līdz aktuālajai informācijai mojas lapā Rezeknes siltumtīkli.lv. Vienpadsmitajā juņī Sargaņkalnā nozarasinojos Rāzeknes speciālos ekonomiskos zonas komerc sabīdrēbu goda bolvas 2025 pasniegšanas ceremonija, kurā praizvadēto goda izcilokiem uzņēmumiem atzētis Jā Baibiņa Rāzeknes speciālo ekonomisko zona, New Fuels Rāzeknes speciālo ekonomisko zona Sijā un Verems Rāzeknes speciālo ekonomisko zona Sijā. Pasaukums puļķā uzņēmējus un pašvaldību postovis, lai gūdinotu tūs, kuri ar savu darbu, investīcijom un darba vītu radēšanu būtiski veicinojuši Rāzeknis un Latgaļas ekonomisku izaugsmī. Rāzeknis valsts pilsātas aktualitātes topušas sadarbībā ar Rāzeknis valsts pilsātas dūmi un tos apmaksoja Rāzeknis pilsātas dūmēm.
1: Tos bija Rāzeknis aktualitātes.
0: te bija apmaksota ilgstoša reklāma.

0: Palīdz kūpā ar Latgales radio. Pareizs laiks 9 nu reita.
1: Latgales radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. No 17. līdz 19. juņam Jēkabpiļs novada teritorijā nozerās nosīs zemesardzes 38. kaujas atbalsta bataljona militāros apmocēbas. Mocēbu laikā porzavītosīs militārijas transports un plānoti helikopteru polidojumi zamā augstumā. Apmocēbu laikā tiks trenētis karavēru īmeņis desantēšanai no helikoptera jūdiņī. Mocēbu laikā tiks izmantoti dūmu imitācijas līdzekļi un apmocēbas notiks gan dīnakts gaišajā, gan timsijā laikā.

0: Jā, Lloyd Guide Optics International sadarbībā ar RTU attīstības fondu izsludinojis stipendiju konkursu studentim no Latgaļas reģiona. Konkursa ietvaros paredzēts pišķi ar divas stipendijas, kuras apmērts 500 eiro mienesī un stipendijas izmaksas periods 10 mēneši no 2026. Gada septembra līdz 2027. Gada juņam. Stipendijai aicinoti pieteikties RTU studenti, kuru deklarēto dzēvis vīta vismaz trejus mēnešus līdz pieteikšanos Dīnai ir Latgaļas reģionā un kuri studēja eksaktu zinotņu, inženierzinotņu, tehnoloģiju vai citos uzņēmuma darbībai jūmos radnīcēgos nūzaros. Pretendentim jābūt labam un teicamam sekmam video vai video svārtu atzēme nav zamoka par se. Septeņom baļļom. Pīzateikšanos termiņš līdz 20. Septembram īskaitūt. Juliju un augustā Daugavpiļs publiskajos bibliotēkos turpinosīs tradicionālo lasāt veicinošanas programma Skaisto vosara bibliotēkā, aicinot skolānus saturēgi radoši un aizraujoši pavadāt vosaras brēvlaiku. Programma nozarasinājās visus trejus mēnešus kopš 4. Juņa, katru ceturtdiņu no 11. Līdz 13. Latgaļas centrālajā bibliotēkā un tos filiāļos. Juliju nodarbībos skolānim būs īspēja pīzadaļātīs literāri tematiskos pasokumos spēļu dīnā dzēvnieku mīļotoju tusiņā, izalošanos spēļi un dažādos radošajos darbnīcos. Bārnu vosaras nometņu grupam vairokus aktuālus tematiskus pasokumus programmas Skaisto vosara bibliotēkā ītvaros sarūpījusi arī Latgaļas centrālos bibliotēka un ģimiņas digitālo aktivitāšu centras. Bibliotēka aicināja skolānus aktīvi izasaistātīs programmas aktivitātos, atklot jaunus vaļasprīkus, iegūt draugus un pīdzēvot neaizmirstamus vosaras mirkļus bibliotēkā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā no Dīnvida austrumiem pakopeniski pazastiprinosīs anticiklona ītekmē, todēļ rītumos dabas dienas gaitā arī skaidrosīs. Vītum vēl gaidams eislaicīgs lēts, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas atņes lētu. Rītumu zīmeļu rītumu viejas dīnas vidā valsts zīmeļos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā valdā.
2: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt Burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

0: Laudetur Jēzus Kristus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
1: Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Kā virzīties uz priekšu un kur meklēt Dievu, kad esam pilnīgā tumsā un vairs nav spēka? Kā piedot pāri darītājam? Atbildi uz šiem jautājumiem sniedza pāvests Leons 14. tiekoties ar spāņu jauniešiem. Kāpēc pieaug Šartras svētceļojumu popularitāte? Par to pastāstīs viens no to dalībniekiem Andris Skromulis. 16. jūnija raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.

0: Apostoliskā ceļojuma pa Spāniju 4. dienas vakarā 9. jūnijā pāvests Barcelonas Olimpiskajā stadionā tikās ar 40 tūkstošiem ticīgo. Lūkšanu vigīlijas laikā trīs jaunieši dalījās ar saviem dzīves stāstiem, uzdodot fundamentālus jautājumus par ticību, garīgo dzīvi, ciešanām, Dieva klātbūtni tumsā un spēju piedot.
1: Dialogu uzsāka kāds jaunietis, kurš nesen aizvadītajās lieldienās saņēma kristības sakramentu. Viņš atzina, ka augot sabiedrībā, kas kā vienīgos dzīves mērķus izvirza produktivitāti panākumus un ārēja tēla spodrināšanu, viņš piedzīvoja milzīgu iekšēju tukšumu. Šis tukšums lika viņam uzsākt patiesības meklējumus. Jaunietis vērsās pie pāvesta ar jautājumu, kā saglabāt skatienu, kas būtu vērsts uz augšu, uz to, kas patiešām ir svarīgs, ja sabiedrība nemitīgi spiež skatīties tikai uz zemi vai pašam uz sevi. Kā šādos apstākļos sadzirdēt savu patieso aicinājumu?
0: Leons 14. vispirms pauda neviltotu prieku par jaunieša drosmi un visu to pieaugušo izvēli, kuri lieldienās no jauna atklāja kristīgo ticību pēc varbūt zināmas attālināšanās no Dieva. Viņš uzsvēra, ka ikviena iekšējā pieredze un meklējumi veicina cilvēka briedumu un paplašina iekšējās dzīves telpu. Tomēr pāvests norādīja uz fundamentālu patiesību. Cilvēka sirds slāpes pēc laimes un patiesības nevar remdēt nekas galīgs. Šīs slāpes ir paša Dieva dāvana. Mēs esam radīti bezgalībai, tāpēc katrs sasniegtais mērķis mums liek doties uz priekšu, aicinot ieskatīties sevī un doties dziļumā.
1: Svētais tāvs aicināja jauniešus izkopt sevī šo veselīgo nemieru. Viņš atzina, ka mūsdienu sabiedrībā peļņas un efektivitātes elku kults ir nekas cits, kā sociālā anestēzija, lai iemidzinātu cilvēka sirdsapziņu un pakļautu to noteiktam sabiedrības modelim. Kad cilvēks iemācās apstāties, novērtēt to, kas ir svarīgs, novērtēt laiku un pārdomāt savu dzīvi evangēlija gaismā, viņš attīsta kritisku skatījumu sociālo sistēmu, kuras centrā cilvēkam nav vietas un kas izraisa netaisnību un eksistenciālu nabadzību. Pāvests uzsvēra, ka Dievs ir jāatrod tieši šajā pašreizējā realitātē un sabiedrībā, nevis kādā iedomātā vai ideālā pasaulē. Lai to spētu, ir jārada telpa klusumam, evangēlija lasīšanai ikdienā un sarunai ar Dievu. Turklāt šis ceļš nav jāiet vienatnē, ir svarīgi, lai šajā iekšējā ceļā kāds mūs pavadītu. Tie var būt priesteri, klosterļaudis vai citi līdzgaitnieki.
0: Otrā liecība skāra vienu no mūsdienu sabiedrības smagākajām, taču bieži vien noklusētajām tēmām – depresiju un pašnāvības mēģinājumus. Jaunieta atklāti stāstīja par savu daudzo gadu cīņu ar šo kluso slimību, kas nes izolāciju un neizturmas sāpes, līdz kādā piektdienas vakarā viņa zaudējusi cerību un mēģinājusi sev atņemt dzīvību. Viņa pateicās Dievam par doto otro iespēju, taču uzdeva jautājumu – kur saskatīt Dievu, kad mēs esam pilnīgā tumsā un vairs nav spēka? Kā uzticēties viņam, kad šķiet, ka nekas, pat paša dzīvība, vairs nav vērta?
1: Pāvests neslēpa aizkustinājumu par meitenes drosmi un nosauca viņas atgriešanos dzīvē par brīnumu, kas līdzinās evangēlija notikumam, kur saskaroties ar Jēzu, tie, kuri jutās pazuduši, atguva savai dzīvei jēgu. Leon 14. pievērsās mentālās veselības krīzei norādot, ka šīs slimības izplatība tās augtajās attīstītajās sabiedrībās liecina par dziļām kļūdām pašā progresa izpratnē. Sabiedrība izdara uz cilvēku pārāk lielu spiedienu un izvirza nereālas cerības, tāpēc veselības aizsardzības sistēmām šī neredzamā kaite būtu jāizvirza par prioritāti.
0: atbildot uz jautājumu par to, kur saskatīt Dievu, kad esam pilnīgā tumsā. Svētais Tēvs pieminēja Jēzus dzīves pēdējos mirkļus. Kungs piedzīvoja tumsu, bailes un sāpes. Ģetsemanes dārzā un pie krusta viņš uzņēmās visas cilvēces vientulību un ciešanas. Kad Jēzus sauca, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis, viņš padarīja šo izmisuma kliedzienu par savu lūkšanu.
1: Tumsas brīžos mēs varam instinktīvi domāt, ka Dievs mūs ir atstājis, bet Jēzus krusts mums atklāja, ka Dievs mūs nepamet, ka viņš paliek pienaglots pie krusta kopā ar mums, mūsu sāpju un ekstrēmās vientulības momentos, ka viņš savāc ne tikai mūsu asaras, bet arī mūsu sāpju kliedzienu, ko citi nedzird.
0: Atsaucoties uz Benedikta 16. Katehēzi par Jēzus dzīves pēdējām stundām, Leons 14. uzsvēra, ka brīžos, kad mums šķiet, ka Dievs mūs ir pametis, mēs drīkstam savas sāpes izkliegt un pat protestēt kā ījaps, jo Dievs ir turpat blakus, viņš cieš kopā ar mums. Šajā sakarā pāvests brīdināja ticīgos un visu baznīcu, lai mēs neuztvertu ciešanas tikai garīgi, nepiešķirtām pārlieku garīgu nozīmi, virspusēji tās skaidrojot ar Dieva gribu vai kādu no viņa mistiskajiem plāniem, jo tā mēs riskējam šīs ciešanas noniecināt, noklusēt un ievainot cilvēkus. Dievs nevēlas ciešanas. Viņš tās nes kopā ar mums un mūs neatlaidīgi aicina viņam uzticēties, uzsvēra pāvests.
1: Trešo visdramatiskāko liecību sniedza kāda meitene, kura uzauga nabadzīgā Barcelonas kvartālā. Bērnībā viņas tēvs mēģināja nogalināt māti. Māte tika glābta, pateicoties kādam jaunietim, kurš upurēja savu dzīvību. Tēvs nokļuva cietumā, māte sāka lietot narkotikas, un meitene 10 gadu vecumā nonāca nepilngadīgu aprūpes centrā. Tur par spīti savam nocietinātās sirds aizsarg mūrim, viņa pirmo reizi piedzīvoja ģimenisku mīlestību, uzzināja par Jēzu un saņēma kristību. Lai gan vēlāk pusaudžu gados viņa pret Dievu dumpojās, kādās rekolekcijās piedzīvoja Dieva mīlestību. Tomēr viņai joprojām ir smagi piedot tēvam, un viņa jautā: kur tu biji, Dievs, kad es biju maza? Kā es varu piedot tēvam, kurš man gandrīz atņēma māti? Kā es varu patiesi samierināties ar Dievu?
0: Pāvests, atbildot, pievērsās diviem jautājumiem. Viņš runāja par paša cilvēka atbildību par ļaunumu un piedošanu kā procesu. Pirmkārt, runājot par jautājumu, kur bija Dievs, Leons 14. aicināja mainīt perspektīvu. Jautājums ir jāuzdot nevis Dievam, bet gan cilvēcei. Kāpēc mēs dažreiz kļūstam par ļaunuma vergiem un līdz ar to sākam izturēties pret citiem vardarbīgi? Kāpēc mēs nespējam mīlēt, cienīt citus un respektēt viņu brīvību? Šajā kontekstā viņš pieminēja mūsdienu sabiedrības sārgu, toksisko gaisotni, kas valda ģimenēs, un vardarbību pret sievietēm, kas nereti beidzas ar viņu noslepkavošanu. Tad pāvests uzsvēra:
1: mēs nevaram uzvelt Dievam to, kas ir uzticēts mūsu pašu atbildībai. Mēs nevaram iedomāties, ka Dievs no augšienes automātiski atbildēs uz mūsu vajadzībām vai brīnumainā kārtā novērsīs ļaunumu. Viņš mūs ir apveltījis ar prātu un gribu. Viņš mums ir devis sirdsapziņu. Viņš mūs ir ietērpis cieņā un brīvībā. Un jo īpaši, viņš ir nācis mums pretī, savā dēlā Jēzu Kristu, lai parādītu ceļu, kas ejams, lai mūsu dzīve būtu pilnībā cilvēcīga un mūsu sabiedrībā valdītu taisnīgums, miers un brālība.
0: Leons 14. piebilda, ka Dievs mums ir devis savu garu tieši tāpēc, lai visu mūsu cilvēcisko attiecību atslēga būtu mīlestība. Ja pastāv vardarbība, ja gūst virsroku egoisms, ja pat mīlestība tuvinieku starpā pārvēršas naidā, tad jautājumi mums ir jāuzdod sev pašiem, nevis Dievam.
1: Otrkārt, attiecībā uz piedošanu pāvests paskaidroja, ka tā nav vienreizējs akts vai tūlītējs pienākums, bet gan lēns, pakāpenisks process, kas var ilgt visu mūžu un prasa milzīgu pacietību. Ja mēs uztversim evangēliju tikai kā instrukciju grāmatu, kas pavēl piedot tūlīt, mēs piedzīvosim vilšanos, jo pašu spēkiem to nespējam. Piedošana ir jālūdz no Kunga, lai viņš paplašina mīlestības apvāršņus mūsu ievainotajā sirdī un lēnām pārvērš aizvainojumu žēlsirdībā.
0: Svētais Tēvs sniedza ļoti realistisku padomu. Piedošana nenozīmē, ka obligāti ir jāatgriežas iepriekšējās attiecībās vai jāuztur ciešs kontakts ar pāri darītāju, īpaši, ja ir bijusi vardarbība. Piedošana nozīmē to, ka mēs varam paturēt atvērtu sirdi, atmest naidu un atriebību, censties izlabot attiecības tik, cik tas ir iespējams, kā arī lūgties par šo cilvēku. Tas ļauj mums ienākt aizvien vairāk piedošanas dinamikā un izlīgt ar Dievu un citiem. Mēs esam piedošanu saņēmušie grēcinieki, mēs esam mierā un esam spējīgi piedot. Tādā veidā mēs kļūstam spējīgi izplatīt mieru.

0: Kopš 1983. gada ir atjaunota svēto ceļojumu Parīze-Šārtra senā tradīcija. To dalībnieku skaits ar katru gadu aizvien pieaug. Svēto ceļojumos piedalās daudzu valstu jaunieši. Mediji pat lieto speciālu apzīmējumu Šārtras fenomens, ar ko ir izskaidrojama šo svēto ceļojumu pieaugošā popularitāte un kāds izskatījās šī gada svēto ceļojums, stāsta Andris Skromulis.
1: No 23. līdz 25. maijam Francijā norisinājās jau 44. tradicionālais vasarsvētku svētceļojums no Parīzes uz Šartru. Viens no ievērojamākajiem ikgadējiem katoļu notikumiem Eiropā šogad atkal pulcēja gandrīz 20 tūkstošus svētceļnieku no 26 valstīm. Zīmīgi, ka svētceļnieku vidējais vecums bija tikai 22 gadi. Savukārt vairāk nekā trešdaļai dalībnieku šis bija pirmais svētceļojums viņu dzīvē. Šogad pirmo reizi svētceļojumā oficiāli bija pārstāvēta arī Latvija ar savu kapitulu. Svētā Meinarda pulka sastāvā 9 latviešu svētceļnieki zem sarkanbaltsarkanā karoga 2,5 dienu laikā veica gandrīz 100 kilometru garo ceļu līdz Šartrai, īpaši uzticot sevi Aglonas dievmātes aizbildniecībai un pārdomājot godināmā bīskapa Boļeslava Sloskāna un priestera mocekļa Jāņa Litaunieka atstāto garīgo mantojumu. Šogad svētceļniekiem nācās pārvarēt arī neierasti lielu karstumu, gaisa temperatūrai visas 3 dienas pārsniedzot plus 30 grādus. Šogad bija grūtāk nekā 2 iepriekšējos gados kopā, atzina viens no Latvijas svētceļniekiem. Gribētos arī uzsvērt, ka Šartras svētceļojums nav nec turisma pārgājiens, nec sportiska izturības pārbaude. Tas nav maratons, kurā paļaujamies tikai uz saviem spēkiem vai fizisko sagatavotību. Šis ir ceļš, kurā mācāmies uzticēties Dievam un nākam viņu sastapt. Tajā pašā laikā neizbēgami sastopam arī paši sevi, savu nogurumu, vājības un arī kurnēšanu. Tieši grūtības liek aizdomāties, cik viegli cilvēks pakļaujas kārdinājumiem un cik daudz pūļu prasa tikumu audzināšana. Nogurums, fiziskie pārbaudījumi un nepieciešamība pārvarēt sevi daudziem kļūst par iespēju dziļāk ieskatīties savā sirdī un no jauna sakārtot attiecības ar Dievu. Šī gada svētceļojuma vadmotīvs bija misija. Aicinot dalībniekus ne tikai pašiem atjaunot savu ticību, bet arī nest Kristus evaņģēliju citiem. Centrālā vieta svētceļojumā piederēja tradicionālajai liturģijai. Svētceļojums sākās ar tradicionālo latīņu misi Parīzes svētā Sulpīcija baznīcā, bet noslēdzās vasarsvētku pirmdienā Šartras dievmātes katedrālē ar pontifikālo augsto misi, kuru celebrēja amerikāņu kardināls Raimonds Leo Bērgs. Visā ceļa garumā tūkstošiem svētceļnieku piedalījās liturģijā, lūdzās rožukroni, dziedāja gregoriskos dziedājumus un izmantoja iespēju saņemt gandarīšanas sakramentu. Apbrīnu izraisīja arī pasākuma organizācija. Simtiem brīvprātīgo rūpējās par kārtības uzturēšanu, ūdens piegādi, satiksmes regulēšanu un medicīnisko palīdzību. Neatliekamo palīdzību galvenokārt nodrošināja Maltas ordeņa brīvprātīgie. Daudziem svētceļniekiem šis notikums kļuva par īpašu baznīcas universāluma pieredzi. Tūkstošiem jauniešu no dažādām valstīm un kontinentiem lūdzās kopā, dziedāja un veidoja jaunas draudzības. Daudziem, kuri ikdienā savā vidē nereti jūtas vientuļi savā ticībā, šāda kopības pieredze kļūst par nozīmīgu garīgu stiprinājumu. Par svētceļojuma nozīmi liecina arī plašā mediju uzmanība. Notikumam sekoja gan katoļu, gan arī sekulārie plašsaziņas līdzekļi. Itālijas laikraksts Il Giornale, analizējot tā dēvēto Šartras fenomenu, rakstīja, ka, lai gan latīņu valoda tiek uzskatīta par mirušu, tradicionālā latīņu liturģija piedzīvo ievērojumu uzplaukumu. Arī cita Eiropas medija pievērsa uzmanību Parīzes Šartras svētceļojumam, kas jau sen pārsniedzis viena reliģiska notikuma robežas. Tas kļuvis par ievērojumu garīgu un kultūras fenomenu, kas ir gadu pulcē arvien vairāk jauniešu un mudina no jauna paraudzīties uz Eiropas kristīgajām saknēm un uz baznīcas dzīvo tradīciju.

0: Laiks lūkšanai. Latgales radio laiks desmitnu reita.
1: Dīva tāva un dāla un svātogara vordā, amen. Rūžu krunc visu svātokos jaunavas Marijas gūdam.

4. daļa gūdības, 1. noslēpums, kunga Jēzus augšām celšanos. Eņģeļus uzrunoja sīvītis un sacīja, nesabeistiet, jo es zinu, ka jūs meklējat Jēzu Kristā sestū, jo šeit nav, jo jūs ir augšām cīlīs, kā bija sacījis. Nociet un aplūkojiet to vītu, kur kungs bija nolikts.

0: Marija bez pirmdzimto grāka ieņemta.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: O mums, Jēzu, pīdot mums smilsa vainas, pasargoj mūsu neļņas guns, un aizved visas dvieseles uz dabasimi cevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Ūtrais noslāpums – debesīs kopšana. Kungs Jēzus pēc tam, kad ar mocekļiem bija runojis, uzkopē debesīs un siet pie dīva labos rūkas, bet iegoja un sludinoja visur, un kungsim palīdzēja un mocēba apstiprinoja ar leidzajūšam zēmēm. Tavs milsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tup tavs vords, lai atnok tava valsteiba, tava vaļa, lai noteikai debesīs, tai arī virs zemes.
1: Mūsu ikdīnišķo maizi dūdi mums šudiņ, un atlaida mums mūsu porodus, kai arī mēs atlaižam saviem porotnīkiem, un neieved mūsu skārdinošanā, bet atpestē mūsu no ļauna.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekiem, tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svietēta starp sīvītēm, un svietēts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
1: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums grieciniekim tagad un mūsu novestundī. Amen.
0: Esi

0: Ja Dīva mote lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote lūdzīs par mums griecinīkim, tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Esi sveicinota, Marija, žīlestības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis, Jēzus.
0: Svāto Marija, Dīva mote, lūdzīs par mums griecinīkim tagad un mūsu novestundī. Amen.
1: Gūts lai ir tāvam un dālam un svātajam guram.
0: Kai bija no izsokuma, tā ir tagad un visot un mūžēgi mūžam. Amen.
1: Marija, bez pirmdzimto grāka ījimta,
0: lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
1: O mums, Jēzu, pīdot mums mūsu vainas, pasargoj mūsu neļņas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, it sevišķi tos, kuram visu vairok ir vajadzēga tava žālsirdība. Trešais noslēpums. Svātais gors nūzelaiš por jaunavu Mariju un apostolim. Kad vasaras svātku dīna bija pīnokuse, pīpeši no dabasim noce rilkūņa, it kā stipra vieja pilsma un pīpildēja visu moju, kur sēdēja uz svātoko jaunava Mariju un apostoli. Un pazerodēja it kā guns mīles, kas sazadalēja un nūzelaide uz ikvīna no jim, un visi tika svātogora pīpildēti.

0: Marija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāja mūsu no eļas guns un aizved visas dvieseles uz dabasim, un sevišķi tos, kuram svairok ir vajadzēja tava žālsirdība.
1: Ceturtais noslēpums. Visvātoko jaunava Marija ar mīsu un dvieseli teik uzjemta debesīs. Visu varēgais, milžēgais dīvs, tu bezvainīgos jaunavas Marijas, tava dāla motis mīs un dvieseli paiemi dabasu gūdēbā. Dori, lai mēs pastovēgi rūpātos par goreigajiem labumiem un nūpelnietu sev leidzdalēbu jūs gūdēbā.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargāj mūsu no eļļas kundz un aizved visas dvieseles uz debesim, it sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība.
2: Piektais noslēpums. Marija tiek rūņota par dabas un zemes karalieni. Tad pie dabasim pasarodīja liela zeme, saulē tārpta sīvīte un mienes zemjos kojam, bet jēga olvā 12 zvaigžņu krons.

0: Mārija bez pirmdzimto grēka īmtā.
1: Lūdzīs par mums, kas pie tevis steidzamies.
0: Mums, Jēzu, pīdod mums mūsu vainas, pasargāj mūs no eļļaskuņas un aizved visas dvieseles uz debesim, un sevišķi tos, kuram visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Es ticu uz Dievu visvarēgo tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vienēgo dālu mūsu kungu, kas rīņas no svāto gara, piedzimis no Jaunavas Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, Kristā pīkalts, nomiris un apglabots, nokopis seļņī, trešajā dienā augšām cielīs no mirušiem, uzkopis dabasūs, siet pie Dievu visvarēgo tāvu labos rūkus, no kurienes es atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.
1: Es ticu uz svāto goru, svāto katoļisku baznīcu, svāto sadraudzību, grāku atlaišanu, mīsas augšanceļšanos un mūžēgu dzīvi. Amen.
2: Litānie vis svātokos Jaunavas Marijas gūdam. Kirie leison.
3: Kristē leison, Kirie leison.
2: Kristu klausimos.
3: Kristu uzklausimos.
2: Dievs tavs no dabasim.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs dāls pasauļa pestītoji.
3: Apsežāloj par mums.
2: Dievs svātais gors.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto trejadeiba vīns Dievs.
3: Apsežāloj par mums.
2: Svāto Marija.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Dīva dzemdētoja.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Svāto Jaunavu Jaunava.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Jēzus Kristus mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Baznīcas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Žālsirdības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Dīva žielistēbas mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Cerības mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu tēroko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu šķeistoko mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Nanūzīdzēgo mote.
3: Lūdz Dīvu par mums.
2: Visu jaunavēgo

0: Lūdz Dievu par mums,
1: radītoja mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: pestītoja mote,
0: lūdz Dievu par mums,
1: visu gudroko jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gūda cīnīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slavējamo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: varīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: žīlīgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: uzticēgo jaunava,
0: lūdz Dievu par mums,
1: taisnības spūguļus,
0: lūdz Dievu par mums,
1: gudrības krāslas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: mūsu prīces īmeslis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: garīgais trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: cīnējamais trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: sevišķas Dieva kalpošanas trauks,
0: lūdz Dievu par mums,
1: garīgo rūze,
0: lūdz Dievu par mums,
1: Davida tūrnis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: ziluņa kaula tūrnis,
0: lūdz Dievu par mums,
1: zelta nums,
0: lūdz Dievu par mums,
1: derības skrīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: dabasu durvas,
0: lūdz Dievu par mums,
1: rīta zvaigzne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: slimnīku veselība,
0: lūdz Dievu par mums,
1: griecinīku globieja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biegļu mīrinojums,
0: lūdz Dievu par mums,
1: biedēgūs īprīcinotoja,
0: lūdz Dievu par mums,
1: kristicēgūs palīgs,
0: lūdz Dievu par mums,
1: eņģeļu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: patriarhu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: pravīšu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: apostolu kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums.

0: Dievu par mums,
1: bez pirmdzemto grāka ieņemto kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: dabasūs uzņemto kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: svāto rūžu krūņa kieninīne,
0: lūdz Dievu par mums,
1: ģimene.

0: par mums.
1: Dieva jārs, kas noceļ pasaule grākus,
0: atlaid mums, kungs un dievs.
1: Dieva jārs, kas noceļ pasaule grākus,
0: uzklausi mūs, kungs un dievs.
1: Dieva jārs, kas noceļ pasaule grākus,
0: apsažāloj par mums.

0: lūdzīs par mums svāto Dīva dzemdētoja,
1: lai mēs Kristus apsūlējumu taptu cīnīgi.
0: Lūksimies! Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam, dari, lai mūsu Tavu kalpu dvieseli un mīse vienmēr būtu vasala, un ar slavējamos visas svātokos Jaunavas Marijas aizbildību, mēs tiktu atbrīvoti no laicīgo ļaunuma un priecotos mūžīgā dzīvī caur Jēzu Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Lūkšana svātajam Jēzupam. Pie Tevis, svātais Jēzup, mēs steidzamies savos bādos, un Tavas visas svātokos līgavas palīdzību pīsaukuši, arī Tavas aizbildības mēs lūdzam. Tos mīlestības dēļ, kas Tevi vienoja ar bezvainīgo Jaunavu Dīva dzemdētoju, un tos tievišķos godības dēļ, ar kaidu Tu rūpījis par bierniņu Jēzu, mēs Tevi pazemīgi lūdzam. Pasavir žīlīgi uz mantojumu, kas atpirts ar Kristus Kunga asni, un mūsu vajadzībos palīdzi mums ar savu spiecīgu pūrstovniecību. Sorga ir rūpīgais svātos ģimenes sorgs, izradzātos Jēzus Kristus bārnus. Izglob mūsu visu durgokais tavs no ikvīnas sasamaitošanas un moldim. Stiprināj mūsu visu centīgokais aizbildni ar debesēgu spāku šimā karā pret timsēbas goru. Un kā citkort tu izglobi bierniņu Jēzu no draudošajiem brīsmiem, tai arī tagad sorgoj svātū Dīva baznīcu no ienaidnieku uzbrukumiem un ikvīnas nalaimes. Uzjem mūsu visus savā pastovīgā patvārumā, lai mēs pēc Tava parauga dzīvodami un Tavas palīdzības stiprinoti varētu divbejīgi dzīvot, svietīgi nomirt un īmantot mūžēgu līksmēbu debesīs.
1: Āmen. Veltēšanos visu svātokos Jaunavas Marijas bezvainīgajai sirdī. Visu svātoko Jaunava mūsu Kunga Jēzus Kristus mote, mēs īpašā veidā veltējam sevi Tavai bezvainīgajai sirdī. Ar šo veltiešanos mēs atjaunojam kristēbas svātsūlējumus un saskaņā ar evaņģeliju uzējamam pīnokumu īkšai atsagrīst. Atceraisēt no patmīlēbas un no lātas pīkopēbas pasaulē, lai mēs būtu pilnīgi Tavā reicēbā visu atpildot dabasu Tava gribu. Bez tam mēs uzticam Tev visu labo moti savu kristēgu aicinojumu. Mēs gribam veidot savu dzīvi tai, kai Tu vielējis, gondarēšanas un lūkšanas gorā. Mēs gribam ar dedzēbu pīsadalēt svātajā mises upurī, apostoliski darbotīs, ik dīnes divbēgi skaitiet rūžu krūni un atbilstuši evaņģēlijam. Priecēgi nes dzēves upurus, būt spējīgi macateikt un gondarēt. Mēs gribam būt kristēgūs tikumu un šķēstēbas paraugs pasaulē. Mēs apsolam būt uzticēgi svātajam tāvam un vienmār būt vīnoti kūpā ar jo veiskupim un prīsterim. Tavā motes vadībā un aizsardzībā mēs gribam būt apostoli, lai veicinotu tik napīcīšamu lūkšanas un mīlestības kūpēbu ar pāvestu, kas ir baznēcas mocētos un gons. Mēs lūdzam Tevi, baznēcas mote, sniegt jiem savu īpašu aizsardzību. Tāpat mēs Tev apsūlam lūgtīs par visam dvieselim, vest cilvēkus pie Tevis un pamudinot jūsu Tavas sirds gūdenošanu. Tā kā ļaunums un grāks porplūdinoja pasauli, mēs ar paļovēbu paceļam skotu uz Tevi žālsirdēgo moti un lūdzam glopt visus savus bārnus, tu žielēgo un laipno visu svātoko Jaunava Marija.

0: Pareizs laiks, pulkstens 11 dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgales radio, klausētoji ar ziņum studijā Valda Laizānē. Šodien 17. juņī sociās biļešu īpriekš pordošanai zvina no šo goda gaidētokiem Latvijas kino notikumiem režisora Viestura Kairiša spēl filmu Uļa. Skatētojiem ir izpie īpriekš izagodotīs biļetis iz pirmīm publiskīm seansim, kas no 16. septembra būs pieejami Latvijas lielokajos kinoteātros. Filma Uļa jau pirms nonokšanas Latvijas kinoteātros apliecinojusi savu nozīmību starptautiskajā mārogā, un tos ceļš pie vietējo skatētoja kļūst par īpašu notikumu Latvijas kino dzīvī. Filma Uļa piedzīvoja savu pirmizrodi 79. Kannu kinofestivālā, kur tika iekļauta skatī un certain regard vinā no festivāla galvenajam konkursa programmam. Šīmā sadaļā ik godu teik atlasēti poši īpaši originālokī mākslinīciski drūsmēgokī un starptautiski nozīmēgī kinodorbi, un Uļis īkļaušana tamā apliecināja filmas radošo kvalitāti. Rezonansi varpus Latvijas rūbežom. Seansu noslēdza vairāk nekā 7 minūtes ilgas ovācijas. Pēc debijas Kannu kinofestivālā spēlfilma Uļa no septembra būs skotamā kinoteātros visā Latvijā. Biļetes iz pirmiem seansim izpējams izagodotīs Splendid Palace, Forum Cinemas, Apollo Kino un Cinnamon Kino mojas lopos. Rāzeknes novada Nautrānu pogastā īstenots 2025. Goda lēsdaļības budžeta projekts Vidis objekts Nautrānu pogosts. Projekta rezultātā Rogaukas cīma centrā uzstodēts Vidis objekts Nautrānu pogosts, kas ir lielformāta pogosta logo, atvārta gromatā ar spolvu vierstos. Spolva nozēmēja tūkanu Nautrānu pogosta cālušos daudzas slavenes personības. Pogostā ir bogata kultūra viesture un mūsdīnos pogosts izaceļās ar latgaļisku identitāti. Ar vidis objekta paļēdzēvu teik popularizēts Nautrānu pogosts, vidī demonstrēts pogosta logo kai vizītkarte, un vidis objekts veicinos arī vītas atpazīstamību. Vidis objektu izgatavoja Sijām Metaland Woodworks, kuras īpašnīgs ir Nautrānīts Kārlis Belinskis. Kārlis ir izstrādājis objekta tehnisko specifikāciju un realizācijas skicis. Lūdzas novada pašvaldība Eiropas sociālo fonda plus līdzfinansēto projekta ietvaros aicināja novada iedzīvotājus rūpēties par savu fizisko un mentālo veselību un jiem daļēbu bez maksas jogas nodarbēbos. Jogas nodarbēbas palīdz stiprinot muskuļus, saites un lūcētovas, uzlaboja lūkanēbu un leidsvaru, kā arī veicināja asinsritis un nervu sistēmas darbēbu, mozināja nogurumu un palīdz efektīvāk tikt golā ar trauksmi un sasprindzinojumu stresā situācijos. Īpaši aicinoti pīzateikties īdzēvotoji, kuru ikdīnā ir saistētā ar paaugstinotu stresu vai ilgstošu sādošu darbu. Nodarbības nozaras nozīs 19. un 25. juņī no 17.30 līdz 19.30 Lūdzes otros vidusskolas telpos un jogu pasnīgs pasnīdzieja Inese Dreļa. Daļēbnīkim jo izrūdās ārtā apģierbā un liedza jojam vingrošanas paklojenči un dzeramīs jūdiņas. Nodarbēbas ir bez mokses.
1: Laika ziņas.
2: Dīnānu Dīnavida austrumiem dabas ir pakopeniski skaidrosīšana nozastiprinosīša anticiklona ītekmē. Rītumos dabas ir arī brežam skaidrosīs. Vītam vēl gaidāms aizlaicīgs ļeids, bet no 15 dīņas valsts austrumus šķērsos jauna nukrišņu zona, kas atņes ļeitu rītumu zīmeļu rītumu. Viejas dīnas vidā valsts zīmeļos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 15 plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
3: Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Parādījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.

0: Dieva tēva un dēla un svāto gura vārdā.
1: Amen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globējs. Tāpēc nāatmet mani un nāatstoj mani, mūnas pestēšanas dīvs. Broļi un māsas, nožālosim savus grākus. Mēs varētu cīnīgi svinēt šos svātos noslēpumus. Es atzīstu visuvarenajam Dīvam un jums, broļi un māsas, ka es daudz esmu grākojis ar dūmam, vordim, darbim un nūlaidēbu. Muna vaine, visu lielāko vaine, todēļ es lūdzu visu svātoku jauno Mariju, visus eņģeļus un svātūs, un jūsus, broļu un mosas, aizlūgt par mani, kungu, mūsu dīvu. Lai apsažāloj par mums, visvarenais dīvs un pīdevis mūsu grākus, lai mūs aizvat mūžēgajā dzēvī.
1: Amen.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Kristu apsažāloj par mums.
1: Kristu apsažāloj par mums.
0: Kungs apsažāloj par mums.
1: Kungs apsažāloj par mums.
0: Lūksimēs. Dīvs, uz tevi cerējušu stiprums, labvieļīgi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojējiem un mierstēgajiem bez tevis nekas nav īspējams. Paleidzi mums vīdmār ar savu žielestēbu, lai pildūtu tavus baušļus. Esam tev pateikami gon savus nūdūmus, gon darbūs. Cer mūsu kungu Jēzu Kristu tavu dālu, kas ar tevi dzēvo un volda, svāto gara vīņēbā Dīvs visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.

0: Lasījums no Kieniņa otros grāmatas. Tamā laikā, kad kungs gribēja vātrā paimt pravīti Eliju, uz dabasim Elijs un Elisejs goja no Gilgalas. Un Elijs sacīja Elisejam, palič šeit, jo kungs mani ir sūtījis uz Jordanu. Es atbildēju tik tiešām, ka kungs dzīvoja, un tu esi dzīvs, es tevi neatstošu. Tā ieaizgoja bireizē un 50 vērinu pravīšu dālim sekoja un apsastoja īpretim no tolīnis. Bet Jobi stovēja pie Jordanas, un Elijs paēma savu mieteli, satana tū un sita ieudini, kas pazaškiera uz obam pusēm, un Jobi porgoja pori pa sausumu. Kad jībie porgojušu pori, Elijs sacīja Elisejam, prosi, kū tu gribi, lai es tev izdoru, pirms nakai es teiku paimts prūjam no tevis. Un Elisejs sacīja slūdzu, lai manī porītu divas tava gora daļas. Es atbildēju, tu esi lūdzis grīvš izpildomu lītu. Tumār, ja tu redzēsi mani, kad es tikšu paimts prūjam no tevis, tad tev būs tiskūtu lūdzi, bet ja neredzēsi, tad nebūs. Un kad īdevējs toļok un īdami sazarunuo, lūk guņēgi roti un guņēgi zirgi jūs izšķiera. Un Elijs vātrā uzkopja dabasūs, bet Elisejs skatējos un sauca, mums tāvs, mums tāvs. Izraēļa kaujas roti un jo jotnīki, un jis vairs neredzēja jū un satvieris savas driebes, jis porpliesa tos divējos daļos. Tad jis pacēļa Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, un atsagrīzījis nūzastoja Jordanas krostā. Un jis ar Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, sita jūdiņu un sacēja, kur ir Elija divs arī šūrējis. Un jis sita jūdiņu un tas pazaškiera uz vīnu un ūtru pusi. Un Elisejs porgoja pori. Tis ir dīva vords.
1: Pateicēja dīvam.
0: Esit drūsmēgi jūs visi, kas cerējat uz kungu.
1: Esit drūsmēgi jūs visi, kas cerējat uz kungu.
0: Kungs, cik liels ir tavas labsirdības daudzums, kū tu esi globojis tīm, kas tevis beistās, un cilvēku bārnim radzūt esi pišķieris tīm, kas pazaļaun uz tevi.
1: Esi drūsmēgi jūs visi, kas cerējat uz kungu.
0: Tava vaiga aizsagā, tu jūs pasliepi no cilvēku ļaunprotēbumu, tu jūs pasargosi savā teltī no kildēgo mieļam.
1: Esi drūsmēgi jūs visi, kas cerējat uz kungu.
0: Mīļojot kungu jūs visi jo svātī, kungs uzticēja gūs sorgoja un atmoksai papilnam tīm, kas augstprotēgi reikojās.
1: Esi drūsmēgi jūs visi, kas cerējat uz kungu.
0: Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kas mani mīļoja, tis īvāros munus vordus, un mūns tāvs jū mīļos, un mēs nāksim pie jo. Aleluja.
1: Aleluja. Aleluja.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasējums no svāto evaņģeļu uzrakstīja Matejs.
1: Gods tev, kungs.
0: Tamā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem, sargojieties, ka jūs savu taisnību nadarētu cilvēku prīškā, lai jī jūs uzradzātu, jo tad jums nebūs algas pie jūsu tāva, kas ir dabasūs. Tātad, ko tu dūt nabogim dovanas, nalic savā prīškā pils stauri, kai tu dora līkuļi sinagogos un uz īlom, lai cilvēki jūs slavātu. Patīšas jums soku, jī savu algu jau saiemi, bet, ko tu dūsi nabogim dovanas, tava kreiso rūka, lai nazina, kū dora lobo, lai tava nabog dovana paliktu nūslāpumā. Un tavs tāvs, kas redz arī nūslāpumus, tev atlīdzinos. Un, kad jūs lūdzaties, neesiet kā līkuļi, kas mīļoja sinagogos un īlu stūrūs stovādami, lūgtīs, lai cilvēki jūs redzētu. Patīši es jums soku, jīso volgu jau saiemē. Bet, kad tu lūgsi dīvu, ieej savā ustabā un aizsliedzis durovas, lūdz savu tāvu, kas ir slepenībā. Un tavs tāvs, kas redz arī noslēpumus, tev atlīdzinos. Un, kad jūs gavējat, neesat saīguši kā līkuli, todēļ, ka īsovas sejas padara drūmas, lai pazarodētu cilvēkiem kā gavātoji. Patīši es jums soku, jīso volgu jau saiemē. Bet tu, kad gavēji, īsvaidi savu golvu un nomazgoji savu seju, lai tu pazarodētu kā gavātojs, ne cilvēku, bet gan tava tāva prīškā, kas ir noslēpumā. Un tavs tāvs, kas redz arī noslēpumus, tev atlīdzinos. Tas ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!

Jēzus šodienas evaņģeļijā brēdināja savus mocekļus, lai tas, ko īdora, neizarodētu sava gūda ceļšanai, bet gan dīva gūdam. Un varam mēs arī visu darēt tā, lai neviens neko neredzētu, bet ir tāda svarīga lieta, kāds ir nūdums, kāda nūduma dēļ es kaut ko doru. Lai parodētu citiem cilvēkiem, cik es esmu labs. Citā evaņģeļa vītā tiek sacīts, ka darīt labus darbus, lai cilvēki redz, bet ar pībildi, lai redzot tūs labus darbus, ko mēs doram, ieslavātu ne jau mūsus, bet dīvu, lai redz, ka dīvs darbojās. Arī mēs prīcējamies un lūdzam aizbildnīcebu svātajiem, kas ir izacālušies ar īpašiem tikumiem savā dzēvī. Jūs gūdam pat ir uzbūvātas baznīcas, bet vienalga caur to visu mēs redzam dīvu. Mēs redzam dīva lūs darbus. Un tad, kad cilvēks ceļ savu slavu, savu lapnumu, ar ko tu atsaskaitēsies dīva prīškā, ar to, kas esmu labs. Kā Jēzus sacīja, tikai dīvs ir labs, un tas dīva labums mūsim, to dīva labumu mūsim arī joprūt parodēt, arī citiem cilvēkiem. Ja kāds varbūt izceļ mūsu labu īpašību, ir vērts pībilst, paļdies dīvam, ka tā ir. Tātad Dīvs manī darbojās, un Dīvs ar mani, es prīcējos, ka Dīvs manī izmantoja sava gūda ceļšanai, un tū, lai tik tiešām cilvēki īrauga, ka Dīva gors, un tā, kā mēs dzirdiem pirmajā lasējumā Elisejas lūdzu, lai Dīvu. Elija gora daļas porīt imā. Mēs tagad zinām, ka Dīva gors ticēgajā cilvēkā darbojās, un tas ir visus cilvēkus, kas tik tiešām meklē vispirms Dīva gūdu. Censimies šo Dīva gūdu arī mēs parodēt. Cilvēku prīškā, lai priecojās, un lai jīka varbūt kāds redzot šos labus darbus, spies izmainīt, ja mainīt savu dzēvi par labu dīvam. Āmeni.

0: pieminam svātajā misijā, uz ticēgu vajadzības lūksimies. Vispirms par ticēbas atzimšanu visā baznīcā, lai cilvēki dzīvotu dīva gūdam un dvieseļu pestēšanai.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lai mūsu zemes ticēgi vairok lūgtūs gan dīvnumos, gan mojos.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par mūsu mojam un ģimenim, lai Kristus un svātbildi tur būtu gūda vītā, kas nozīmotu, ka ticēba mums ir dorga.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par mūsu jauno paaudzi, lai lūkšanas dzēvietai būtu spēka un dīva žēlistei bolūts.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Par jaunīšam, kas nopietni meklē dzēvis jāgu un mierki, lai nu jūs vada rostūs aicinojumi arī uz goreigu kortu.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums šeit klotasūšajiem, par mūsu draudzi, par Latgaļas radioklausētojiem šos svātos misis nūdumā, par Broņislavu, kura pazateic dīvam par sevi nodzīvotajiem 85 godiem, lai mēs visi tik tiešām, prūtam, dīvam pazateiktīs savā dzīvī parodēt jo gūdu un prīcotīs par to, ka varam būt dīva bārni.
1: Mēs tevi lūdzām, kungs un dīvs.
0: Sūti, kungs, mums savu palīdzību, lai mēs patīsā ticēbā dzīvojot, vienmēr tev paklausēt un atrastu pie tevis pestēšanu caur Jēzu Kristu mūsu kungu.

0: Slavēts ir kungs, mūsu madīvs, jo no tavas devības esam sejāmuši maizi, ko tie upuriem šūs zemes un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par dzīvības maizi.
1: Lai dīvi

0: Slavēts esi, kungs, osama Dievs, jo no tavas devības esam sejāmuši veinu, ku tev puriem šo veina kūka un cilvēku rūku darba augļi, kas kļūs mums par goreigu dzierīni.
1: Lai Dievs ir mēžams, slavēts.

0: Sludzējis broļu un mūsu, lai Dievs visvarenais savus pieņem šo munu un jūs upuri.
1: Lai kungs pieņem šo upuri no tavam rūkom, par gūdu un slavi savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dīvs tu cilvēku dzimumam dūd barēvu maizi un vēnā, kas tu sotinoj, un sakramentu, kas tu atjaunoj, lūdzam dorilai natrūk stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselē, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pi kunga.
2: Pasateiksam kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnīgi un taisnīgi, pareizi un pestēšanu nasūši, ka tev, kungs, svātais tāvs, visvarenais mūžēgais dīvs, mēs pazateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dāvlu esi radies cilvēku dzimumu, un savā lielajā dāsnumā esi to atjaunojis. Tāpēc tev cīnīgi kolpoja visa radība, tevis atpirktais visums, tevi pīnocēgi slavēja, un tevi svātī vīnotam sirdim tevi gūdinoja. Todēļ arī mēs, līdz ar visiem eņģeļiem, tevi slavējam, prīcēgi, namitēgi atzēstūt un saucūt.
1: Svāts, svāts, svāts ir kungs, debess pulku divs, debess un zeme ir tavas gūdējbas pilna, Hozanna augstumūs, svietējīgs, kas nok kunga vordā, Hozanna augstumūs.
2: Kungs, tu esi patīsi svāts, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, dori svātas šos dovanas ar tavu gara spāku, lai tos mums kļūst par mūsu kunga, Jēzus Kristus, mīsu un asni. Kad es labprotīgi sevi atdevi cīšanam, es paēmu maizi, un tev pazateikdams lauza, un deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un iedit no tos visi, jo tei ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūta.

Līdzīgā veidā pēc vakariņiem paņēma bikeri un vēlreiz tev pazateikdams, deva saviem mocekļiem sacēdams, jemit un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derēbas ašņa bikers, kas par jums

0: sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcu visā pasaulī un dari to pilnīgu mīlestībā, līdz ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu vēskupu Joņu un visiem goreidzniekiem. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmuguši cerībā uz augšām celšanos, un visus, kas ir muruši tavā žālsirdībā un ļauj jīm skatīt tava vaiga gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam, un dovai mums līdzdalību mūžīgajā dzīvī, līdz ar svātu dīva dzemdētoju jauno Mariju, ar svātu Jēzupu jos lēgavaini, ar svātajiem apustuļiem un visiem svātajiem, kas tevi ir pateikami kūpš mūžim, lai kūpā ar jīm tevi teicam un slavējam caur tavu dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu, ar jū un jimā, tev dīvam uzvarenējam tāvam, svāto gora vīņēbā, ir viss gūts un slave visūs mūžu mūžūs.
1: Āmen.
0: Paklausot pestētoja vordim un jo dīvišķu likumu pildūt, mēs ar paļovēbu sokam. Tavs mūsu, kas esi debesīs, svietēts, lai tūp tavs vords, lai atnok tava valstība, tavs prots, lai nūtēj, kai debesīs, tā arī vierz zemes. Mūsu dīnišķu maizi dūd mums šudiņ, un pīdūd mums mūsu porodus, kai arī mēs pīdūdam saviem porodnīkiem, un naīved mūsu kārdinošanā, bet atpestē mūs no ļauna. Atpestē mūsu kungs mūsu ļauno, labvēlīgi dovoj mīru mūsu dīnos, lai tavas žalsirdības spākā vienmēr esam brēvi no grāka un pasargoti no jebkaida namīra, gaidūt svietīgos cerības pīzapildēšanos un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
2: Jo tev pīdar valsteība un spāks un gūts mūžēgi.
0: Kungs Jēzu Kristu, Tu sacies saviem apustuļiem, mīru, es jums atstoju savu mīru, es jums dūdu. Raugīs nav uz mūsu grākiem, bet uz savas baznīcas ticēbu. Un saskaņā ar savu gribu labvielējies tai dovot mīru un vīnēbu, kas dzēvo un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
3: Kunga mīrs, lai ir ar jums vīmā.
2: Un ar tavu goru. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, apsažāloj par mums. Dīva jārs, kas nūceļ pasauļa grākus, dovoj mums mīru.

0: Vilk divajās, kas noceļ pasaules grābus. Svietīgi ir tī, kuri ir aicinoti uz jāra mīlestību.
1: Kungs, es nāsmu cīnējis, kad tu noktu pie manis, bet soki tikai vārdu, un mana dviesele kļūs vasala.

0: Lūksamies. Kungs, Tavu svātu un uzslāpumu komunijā ir zēme ticēgu vīniebai Tevī, dori, lai leidzēgi vēdējās arī vīnieba Tavā baznēcā, caur Kristu mūsu Kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar Tavu garu.
0: Lai jūs svietē visuvarenais Dīvs Tāvs un Dāls un Svātais Gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielestēba, lai jūs pavoda.
1: Pateicēja vadībām.

0: Litaņie Jēzus uz svāto sirds gūdam, Kirie leison.
1: Kristie leison, Kirie leison.
0: Kristu klausi mūs.
1: Kristus klausi mūs.
0: Dīvs tāvs no dabasim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs dāls pasauļa pestētojs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīvs svātais gors.
1: Apsažāloj par mums.
0: Svāto trēdieba vīns dīvs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžaigo tāva dāla.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds jaunovas motes mīsā svātogura veidota.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar dīva vordu būtiski vīnoto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bezgaļēgo majestāte.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīvas vietnieca.
1: Apsažāloj.
0: Jēzus sirds vus augstoko mīteklis.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dīva noms un dabasu vorti.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dagūšais mīlestības gunkurs.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds taisnības un mīlestības krotuve.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds labestības un mīlestības pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu tikumu dzeļme.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds kotras slavas viscīniego.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu siržu vaļņieca un vīnotoja.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā ir visi gudrības un zinību dorgumi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kurā mojai visa dīvišķēbas piļņēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, kas tāvam ļoti labi patika.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds, no kuras piļņēbas mēs visi esam sajāmuši.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūžēgūs pakolnu ilgas.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pacītēgo un žalsirdēbas pilno.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds bogota visim, kas tevi pīsauc.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds dzēvēbas un svātuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds porlūgums par mūsu grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pormatumim pīpildēto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu grāku dieļ satrīkto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds paklausēgo līdz novei.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ar škāpu pordurto.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds ikvīna mīrunojuma olūts.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu dzīvību un augšām ceļšanos.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds mūsu mīrs un izliekšana.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds asnēgais upurs par grākim.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds pestēšana cerūšīm uz tevi.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds cerēba mierstušīm tevī.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzus sirds visu svātūs laimēba.
1: Apsažāloj par mums.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Atlaid mums, kungs un dīvs.
0: Dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Uzklausi mūs, kungs un dīvs.
0: Jēzu, dīva jārs, kas noceļ pasauļa grākus.
1: Apsažāloj par mums.
0: Jēzu, lān protieks un pazemēgu sirdi.
1: Dori mūsu sirdis leidzēgas tovai sirdei.
0: Lūksimēs, uzvarenais mūžēgais Dīvs raugīs uz savu visu mēlo dāla sirdi, un uz tū slavu un gonderēšanu kūtjaus nāc, jei griecinīku vordā, un tīm, kas lūdz tavu žalsirdēbu, dovai pīdūšanu, tava dāla Jēzus Kristus vordā, kas dzēvan volda mūžu mūžūs. Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.
0: Lai tūp cīnēts un gūdinots visu svātokais sakraments.
1: Eistinam īsa un asnis, mēsu kunga, Jēzus Kristus.

0: pareizs laiks, pulkstens viens dīnā.
1: Latgulas radijas ziņas.
2: Sveicināti Latgulas radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. No 17. līdz 19. juņam Jēkabpiļs novada teritorijā nozerās nosīs zemesardzes 38. kaujas atbalsta bataljona militāros apmocējumus. Mocēbu laikā porzavītosīs militārijas transports un plānoti helikopteru porlidojumi zamā augstumā. Apmocēbu laikā tiks trenētis karavēru īmeņis desantēšanai no helikoptera jūdiņī. Mocēbu laikā tiks izmantoti dūmu imitācijas līdzekļi un apmocēbas notiks gondīnakts gaišajā gondīmsijā laikā.

0: Asociācijā Light Guide Optics International sadarbībā ar RTU attīstības fondu izsludinojis stipendiju konkursu studentim no Latgaļas reģiona. Konkursa ietvaros paredzēts pišķi ar divas stipendijas, kotras apmērts 500 eiro mienesī un stipendijas izmaksas periods 10 mēneši no 2026. Gada septembra līdz 2027. Gada juņam. Stipendijai aicinoti pieteikties RTU studenti, kuru deklarēto dzīvesvieta vismaz 3 mēnešus līdz pieteikšanos Dīnai ir Latgaļas reģionā un kuri studēja eksaktu zinotņu, inženierzinotņu, tehnoloģiju vai citos uzņēmuma darbībai jūmos radnīcēgos nūzaros. Pretendentim jābūt labam un teicamam sekmam, video vai video svārtu atzēme nav zamoka par septeņom baļļom. Pīzateikšanos termiņš līdz 20. Septembram īskaitūt. Juliju un augustā Daugavpiļas publiskajos bibliotēkos turpinosīs tradicionālo lasāt veicinošanas programma Skaisto Vosara bibliotēkā, aicinot skolānus saturēgi, radoši un aizraujoši pavadāt vosaras brēvlaiku. Programma nozarasinājās visus 3 mēnešus kopš 4. Juņa, katru ceturtdiņu no 11. Līdz 13. Latgaļas centrālajā bibliotēkā un tos filiāļos. Julīnu darbēbos skolānim būs īspēja pīzadaļātīs literāri tematiskos pasokumos spēļu dīnā dzēvnieku mīļotoju tusiņā, izlošanos spēļi un dažādos radošajos darbnīcos. Bārnu vosaras nometņu grupam vairokus aktuālus tematiskus pasokumus programmas Skaisto vosara bibliotēkā ītvaros sarūpījusi arī Latgaļas centrālos bibliotēkā un ģimiņas digitālo aktivitāšu centras. Bibliotēka aicināja skolānus aktīvi iesaistīties programmas aktivitātos, atklot jaunus vaļasprīkus, iegūt draugus un piedzīvot neaizmirstamus vosaras mirkļus bibliotēkā.
1: Laika ziņas.
0: Dīnā no Dīnvida austrumiem pakopeniski pazastiprinosīs anticiklona ietekmē, todēļ rītumos dabas dienas gaitā arī skaidrosīs. Vītum vēl gaidams eislaicīgs lēdz, bet no pēcpusdienas valsts austrumus šķērsos nokrišņu zona, kas atņes lēitu. Rītumu zīmeļu rītumu viejas dīnas vidā valsts zīmeļos brāzmos sasniegs 15-16 metrus sekundī. Gaisa temperatūra šodien plus 15, plus 20 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Val.

Loba Dīna Mēlīdo ar Gīlu Latgales radio klausītoji. Šimā skaistījā saulēnījā Dīnā. Nu jau darba nedēļas būts, trešdiņas Dīnas 17. Juņas. Arī šodien esam kopā ar jūsim, laikai vienmēr astundienu viņam līdz diviem sūtētu visu sirsnēgokos, melokos sveiciņus un laba vēlējumus. Šodien savus vordas vārtkus sviņa Artis un Artūrs. Daudz laimes gaveļnīkiem svātkus. Un, protams, šodien jūsu receibā būs arī tīšo ētera telefons 64-621-115. Aicinu izmantot šo īspēju un nosūtēt kādu skaistu vēlījumu šimā burveigajā vosaras dīnā.

Bet nu, kai vienmēr ķersimies klot, arī jūsu izsūtētiem sirsnīgiem sveiciņiem un labā vēlējumiem. Bet jūs droši varat zvaņāt un sūtēt savus sveiciņus tīšajā ēterā 64 62 11 15.

0: Jā, labadīna, lūdzu.
1: Labadīna. Mēlākus saulainus sveicīņus uz Māru pivārde dīnā Arturam Veselim. Vieļēju veselību, panokumus dorba, dzēvis prīku, gaišas dūmes, divamotis patvārumu un visu tu labāku. Artur, esi stipris vasāls un vieļēju un sveic vecmama patvārkava broļa.
0: Jā, baļis par zvonu.

sirsnīgi sveicam skaistījos svātkūs Valentīnu Komuli Ilzi Skolnā. Smaidāt ar sauļi smaidu, palākai dīnai dzīsmi likt klot, izejūt dzēvi, kā mūžēbu garu ūzula golūtnī īdzīdot. Aust un aust reic visos dzirkstošos krosos, kotras pavadīns sirdī tik mēls, un tos dzēvis audums krošņi mirdzuš, redīnā ļauj drūši skatētīs. Veselēbu, mūžu goru, svatogorā gaismu un sorgeņģeļos placam, acīs mirdzumu, divamotis patvārumu un visu to loboku veļai un sirsnēgi svēc mosēc Stoņa, Zina un Jaņa ar savam kuplijum saimjumu.

dzimšanas dienā sirsnīgi sveicām Kristīni Grigorjevu Rāzegnī. Ap tevi vienmēr ir pavasars, kā ir tutūnu zīmes nosargot prūti. It kā tebī kaida nūklēdusies saules stora daļa, būtu jau atradusi mojis. Vienmēr, lai šis gaišums nekod napazūt, tikai tebī kaut kas klusai, kai obeļa lai zīt. Paldies par palīdzīgu rūku un atsaucēbu, vēlējam veseļēbu, saprotošus cilvēkus, blokus, ikdienas straujījā skrieņī. Lai sorgengeļs sorgoj, lai svatīs gors apgaismai un divamotajiem savā patvārumā. Sirsnēgi sveic un visu to loboku svatkos vēlēj tantis Toņa, Zina un Jaņa ar savam saimumu.

Vorda dienā šodien sirsnēgi sveicam Ārti Āpšinīku. Gaišas domas raidu sūļi veselību un panokumu svilēnu sveic visi tivi un melī, kā arī babiņa Marciana, vatstāvs Pīters Šusters ar ģimiņi, kolēģi, draugi, bejušī ministranti un arī Jankā.

Meliona Sirsnēgis veicam skaistajā jubilejā Ilzes kalnā durgu un cīnījamu vecoko mosu un krēstamoti Valentīnu Komuli. Tu vienmēr esi bejusi mūsu saulis stariņš, bezgalīgi sirsnēga un labestēga, pie tevis mojas durovis vienmēr plaši vārtas, goldsbogotēgi klots un neviens cīmeņš nekod nav aizgojis bez gorda, mīlestā un mēla vorda. Paldies par to uzvietēgu darbu mūža garumā, ko ar mīlestēbu atdevi bārnim. Tava sirds gudrēba tagad turpinojās trejas moz bārnūs. Vēlējām stipru veselēbu, naremstošu dzēvis prīku sirds mīru kotrai dīnai. Vismēlokīja sveicīņi no Ainas Eugēnijas Astrīdes ar gimiņom rāziknī.

64, 62, 11, 5. Telefona numurs sveiciņiem tīši jāēterā. Droši zvonit un izmantojiet izpilu, lai tīši tagad nosūtētu savu sirsnīgāko sveicienu.

tikai visi šodien dienas sveiciņi, veiksmīgi izskanījoši paļdies visiem, kas bija kopā ar mūsiem, lai jūsim veiksmīgā skaista šeiburvē godīna un tiksimies nokušreiz visu labumu.

0: Starptautisko notikumu apskats. Sveicināti Latgales radio klausētoji! Globālo uzmanību primāri devārsta iz G7 samitu Francijā, kur līderi apsprīž Irānas kara noslēgumu izpīdīni iz Krīviju Ukrainas kontekstā. Karš Ukrainā turpinājās jau ilgok nekajam pirmais pasaule kars, bet Ukrainas spāki demonstrē tolis distances spīs, bet diplomātiskais spīdīns daug. Mani sauc Lauri Sondere, i turpinājām ar smolkoku pasaules ziņu izklostu par aizējušajā dīnaktī svarīgoku. G7 līderi Francijā pulcējās, kab apsprīstu globālo drošību. ASV prezidents Donalds Trumps izceļ nesen dabūto vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu i Hormuza šauruma atdarēšanu naftas transportam. Es noroda, ka tāna uzmanība jopor orientē iz Ukrainu, aicinot Krīviju noslēgt darījumu. Trumps tikos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski i citu leideru klotbūtnē izsvēra, ka karš Ukrainā ASV neietekmē tīšē, taču sabiedrotī spīžas stingroku pozīciju. Zelenskis paziņo, ka G7 leideri apsprieduši papildu sankcijas pret Krīviju, ka pīspīstu Moskovu pie sarunu golda. Tagad visi atzīst, ka Krīvija i Putins nav uzvar, sacīja Zelenskis. Samits notiek fonā, kur Ukraina meklē vairoku militāru atbalsta, bet rītumi rauga koordinēt spīdīni pēc Irānas konflikta atsarisinošanos. Trumps signalizē par mudru sankciju atjaunošanu pret Krīvijas naftu. Itēdi innekts izēmē poriju. Pēc Irānas darījuma G7 rauga atjaunot fokusu iz Eiropa. Zelenskis izasacījās pozitīvi par spiecīgumu idejām no līderim. Tomēr analītiķi breidināja, ka Trumpa darījumu pieievar iegūt kompromisus, kas Ukrainai nav pieejamami. Volodimirs Zelenskis publiski paziņo par veiksmīgu Ukrainas dronu uzbrukumu naftas postrodes rūpniecē Moskovas apgabalā. Apmēram 500 km attālumā no frontes linijas ir tikai aptuveni 16 km no Kremļa. Uzbrukums demonstrē Ukrainas attīstītos tolis distances spējas. Zelenskis to nosaucis par taisnīgu atbildīs Krīvijas trīciņam i kara vilcinošanu. Itis incidents ir nozīmīgs psiholoģisks i strateģisks trīciņs Krīvijai parodot, ka Ukraina spies sasniegt mērķus Krīvijas teritorijā. Iepriekšējos nedēļos leidzīgi uzbrukumi ietekmējuši Krīvijas enerģētikas infrastruktūru, samazinojot naftas eksporta potenciālu i spīdīni iz Putina režīmu. Krīvija savūti ziņā par gunskrākiem i traucējumiem, bet detaļas ir ierobežotas. Ukrainas militārī analītiķi uzsver, ka dronu ir robotizēto sistēmu lūma karā vis daug, bet lielas ofensīvas obam pusēm palīk vis grūšokas. Krīvijas pavasara vosaras ofensīva itamā godā ir lielā mārā apturāta, i teritoriālī īguvumi ir minimāli salīdzinājumā arī priekšējiem godiem. Nezverūtīs iz Ukrainas pretrīciņam Krīvijā turpinēja masveida dronu i raķešu uzbrukumus. Pēcmajos dīnos ziņots par nogalinotiem civilīdzēvotojiem Harkivā, Kijevā i citos pilsētos. Krīvijas uzbrukumi bīži mērķēti iz enerģētikas infrastruktūru i civilējiem objektiem, jau stostiem par gunsgrākim i bojojumiem reliģiskajiem pieminekļiem. Karas Ukrainā ir sasnīts vīnenu novējušokajiem pūstim beidzamajos godos. Krīvijas ofensīva ir palikus lānoka, taču ar lielu upuru skaitu obijos pusēs. Ukrainas spāki ziņā par veiksmīgu daudzu dronu i raķešu nūtrīkšanu, taču fragmenti i trīciņi roda īvārojumus pūstēmus. Zelenskis uzsver, ka ilgstūšs karš roda milzīgu slūgu obam sabiedrībam. ASV prezidents Donalds Trumps izsacījis kritiku par nesenajiem Izraēlas trīciņiem Libānas teritorijā. Trumps kritizējis Izraēlas kampaņu Libānā, kas varētu apdraudēt amerikāņu noslēgto vienošanos ar Irānu. Irāna noroda, ka konflikta izbeigšana Libānā ir svarīgākais vaicojums, kas jorisinē sarunos ar ASV, kamēr Izraēla paudis, kas pākus nātvilgs. Sarunas par galīgu vienošanos varētu soktīs jau itamā pīktinā, kad Šveicis kalnu kurortā Birgenštokā tiks parakstēta pušu sokotnējo vienošanos. Beidzamajā laikā ASV prezidents Trumps vairokas reizes kritiski izasacījis par Izraēlas premjerministru Netanjahu, uzskatot, ka Izraēlas trīciņi mērķim, kas esot saistēti ar Libānā bāzāto šītu kainīku grupiem Hezbollah, apgrūdināja ASV sarunas ar Irānu. Bez mūsim, bez Amerikas savienotajiem valstiem nebūtu Izraēlas, bez manis Izraēla nebūtu, jo neviens cits prezidents nebija gatavs darīt to, ko darīju es, sacīja Trumps. ir vēlējis spurskots par citiem nozīmīgākajiem pasaules notikumiem eisumā. Trumps sludināja lielu darījumu, kas beidz karu jāatver Hormuza šaurumu. Izrēle izsaka bažas par savu drošību turpinājā sprīdze Libānā un Gazā. B-52 bumbvedies avarijas Kalifornijā, bojāgojušo skaits līdz 8 cilvēkiem. Aizvadīto dienakts izēmē diplomātisku aktivitāti kā 7 ītvaros, bet frontē karš turpinājās ar apusējiem trīciņiem. Ukraina demonstrēja noturēbu un spēju aizsniegt Krīvijas dziļumu, bet rītumu atbalsts palīk kritisks. Tivokos dienas nosacēs vai Trumpa darījuma pieeja novesis pie reāla progresa vai tikai pagaidu pamīra. Situācija ir dinamiska, informācija var meitīs cīšu mudrēm. Paldiska klausētājs ir laimēsim mīrēgai.
1: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IA MG Latgales balss.

0: aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
1: Kab nodrošinot militāros izglītības iespējas jauniešiem Latgolā, Rēzeknis novada Maltā atklota ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālo vidusskolu.
2: Pulkvedis Vilis Bauska līdz šim ir ieguldījis lielu darbu, lai šis projekts uzsāktos vispār Latgales reģionā. Jā, tika izskatīt vairākas skolas, sākot no Sēlijas puses, gar visu Latgales reģionu līdz Valmieras pusē.
1: Stosta skolas virssaržants Jonis Vilkājs.
2: Un šobrīd strādājam pie tā, kad jau gatavosimies uzņemt jauniešus. No 1. jūlija ir dokumentu iesniegšana. Dokumentu iesniegšanas laikā notiek izskatīšana, un tad jauniešiem tiks dota atbilde. Tieks izskatītas sekmes, vispārējie priekšmeti, eksāmena, un ir atsevišķi fizika un ķīmija, kuros ir jābūt vismaz minimālā atzīme 6. Izskatot atzīmes, mēs atbildam jauniešiem, jā, kad viņu kandidatūra ir atbilstoša, un viņi tiks aicināti uz iestāju pārbaudījumiem klātienē, par ko tad tiks arī atsevišķi pateiks, kurā datumā un cikos notiks fizisko normatīvu kārtošana. Ir vēl laiks posms, kad viņi vēl var pagatavoties. Veselu mēnesi viņi vēl var sev patrenēt fiziski. Pēc iestāju pārbaudījumu klātienē, tad jau arī ar 1. septembri mēs sākam strādāt ar 1. grupu, 10. klase, kuri tad uz vietas sāks pilnveidot šīs te izvēlēto militāro novirzienu. Ģenerāla Pētera Radziņa skola šogad uzņems 24 jauniešus. Tiek uzņemti gan jaunietes, gan jaunieši. Tad šī programma ir vidusskolas ar militāru novirzienu. Kopā ir mācība 4 gadi. 4 gada laikā viņi iegūst vidējo izglītību plus militāro. Militārā tas nozīmē, ka veiksmīgi nokārtojot eksāmenus, viņš iegūst dienas pakāpi kaprālis šeit uz vietas skolā. Tas ir pēc 4 gadu apmācības cikla. Es varu arī minēt to, ka šī apmācība ir sadalīta divos posmos. Pirmie 2 gadi tā ir militārā pamatapmācība, un 3. 4. Kurss tā jau ir programma uz jaunākā instruktora kursu. Ik pa laikam, pa posmam, ir starp pārbaudījumi, kad viņi kārto mācību laikā arī militārās ieskaitas. Tad viņiem ir gan pamatpriekšmeti, kas ir vidusskolas, kur viņiem būs jākārto eksāmeni, kas ir obligātie. Un paralēli šim, tad ir militārā programma. Pēc 4 gadi jaunieši, kas ir absolvējuši šo skolu, tad viņi varēs izvēlēties, vai nu viņi iet tālāk mācīties uz aizsardzības akadēmiju. Viņi var izvēlēties arī jebkuru citu augstskolu. Mūsu, protams, ir tā vēlme, kad viņi paliek nozerē. Un arī pēc absolvēšanas viņi var turpināt dienestu, stāties uzreiz profesionālajā dienestā, jo programma šī ietver arī valsts aizsardzības dienestu. Viņiem nebūs pēc skolas jāiet valsts aizsardzības dienestā. Viņi var uzreiz stāties dienestā, izvēloties sev vienību, kas viņiem būs tuvāk mājām, vai arī pēc savas izvēles, ko viņi būs 4 gadu laikā iepazinuši, ja mēs arī aizvedam viņus, parādam pieredzes apmaiņā pa dažādām vietām, vienībām, tad viņiem formulēsies varbūt savas vēlmes un redzējums, kur un kā viņas sevi redz nākotnē. Skola jauniešus ir kas viens no lielajiem bonusiem, kas nav visām skolām, kad jaunieši šo 4 gadu laikā viņi tiek ēdināti bez maksas. 4-6 dienā. Brokstis, pusdienas, launaks, vakariņas. Viņiem tiek doti mācību dators katram lietošanā. Jā, viņiem būs jānēsā formas tērps, tāpēc, kad prasa mūsu programma vēl, kad viņi, bet ar to viņi ir apģērti. Viņi tiek izguldīti dienesta viesnīcā no pirmdienas līdz piekdienai. Arī sestdienas svētdienu viņi var palikt, bet sestdienā svētdienā jārēķinās, ka viņi tad netiek baroti. Bet kopumā, jā, šie bonusi gan apģērti, pabaroti, izguldīti, tik daudz, cik vēlmi pašiem mācīties.
1: Ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālos vidusskolas devīze ir gūts mūs vīnoj, proc voda, reicēba raksturai. Izskolas emblēmas centrā ir mūsu Latgales māra ar rūkā augšai paceltu kristu. Vairāk kristēgos viertēbas tiks gūdotis ir turātis cīņā itamā skolā vaicojam Rozentovas Feimaņa pušas draudžu prāvestam, zemessardzes 3. Latgales brigādes kapelānam, kapteiņam Rinaldam Brokam.
3: Kad mēs izskatāmies Pētera Radziņa dzēvis gojumā, es jau var izceļu ļoti svarīgu šūs dūmas, kas ir viena dūma par stipru valsti un par stipru karavēru, kad jūs piepildat tikumi. Tieši tikumi un viertēbas ir tos, kas dara stipru valsti un arī stipru karavēru. Un šeit arī varētu attīcinot arī šo dūmu arī uz skolas dzēvi, kad tikumi vai viertēbas ir tos, kas arī dara stipru arī šo skolānu, šo audziekni. Un ļoti labi, ka arī jau Pētera Radziņa pīmārs, lai arī iedvesmoja, ja, jo tieši kā tikumi, kā gudēgums, kā disciplīna, kā kolpošana, un pori tam visam arī var ieraudzēt, arī kā armijas dzēvē kapelānu dienestam ir par divu un tāvu zemi. Un šeit arī tieši to pašu varētu kaut kur attīcinot arī no skolas dzēvis, šo skolānu dzēvis nokūtnē, ja, tad kad Latvija ir tā viertēba, ja kad tā Latvija ir viertēba un tu viertēba spēj saskatāt ieraudzēt un tikumi ir tī, kas arī būs tas bogotēba pienesums arī Latvijai, caur šim bārnim arī, caur šim jauniešiem. Tā ir, ka ne tikai Pēteris Radziņas ir militārojas stratēģis, jā, bet arī, kad arī jis arī ir šo tikumu arī tāds pīmārs arī.
1: Jūs arī kā kapelānam gribu pavaicot, kā tad militārais īt kūpa ar reliģisko, vai to vispār var savīnē, bet jūsu pīmārs atkal savīnē. Tā varētu savīnē. Daudz musunot sabīdrēmu.
3: Kā jau ir busīt kūpā, kā ja teicat, mans pīmārs īt kūpā, jā, tad arī. Na, bet šeit jau īt kūpā, es domāju, kad, ka pirmam kurtam mums vienmēr jo ierauga, kad mēs katrs esam cilvēks. Un kā mēs dagam par Latviju, kā mēs iesaistāmies mūsu Latvijas kopīgā labklājībā, mūsu Latvijas kopīgā centienā veidot mūsu Latviju par patiešām skaistu, jā, plaukstūšu zemi un lai te ar vienu te būtu nokūtne. Un katrs mēs atkal ieraugām, kā mēs iesaistāmies, katrs cilvēks. Un tieši arī šeit arī var apvienot šūs arī, arī kolpojumus, kas ir kā garēdznieka kolpojums, kā armijas cilvēka kolpojums, jo šeit vienmēr var ieraudzēt, kā draudze, kas ir cilvēki, kas nok. Tie ir karavēri, kas nok, jā, tad tie ir komandīri, kas nok un piedalās arī kaut vai svātdienas svātajā misē. Un tajā par laikā arī tu nāsi kaut kur atrauc no sabīdrēbas, kad tu sabīdrēbā ej un arī kolpoji atkal kā jau kā kapelāns arī. Jā, un tāpēc arī jāsaka, ka visa pamatā kaut kur ir, arī mēs atgriežamies, ka tos ir viertēbas, tie ir tikumi, jā, tad šos morālos, morālī principi, kas atkal mūs veidoja. Veidoju par labiem cilvēkiem, jo tas ir svarīgais, jā, tad, lai patīsim mēs no dienas dienā pieaugtu un būtu labi cilvēki. Jā, un šo labu tad arī kaut kur jāsaka arī, kā ticējumas dzēve, kā garīgo dzēve, tad arī mums paļeica augt tajā. Jā, tad jeb uzlīk šo latiņu, uz ko mums tīktīs un kur mēs nedrīkstētu arī apstoties.
1: Kā jūs varētu šobrīd nu, stiprinot, klausētojas ar to garīgo vordu, jo proti gondrēšu katru nakti ir satraukti līdz ar dronu ielidojumiem, līdz ar nesaprašanu, līdz ar naziņu. Un lai arī komandīra ģenerālis Krukovs mēs esam sacīja, ka nu, rūbaža ir drūša i teik visu laiku strodots, bet mēs esam kā Latgulē, nu, vajag arī tos divu vordus un to divu stiprumu.
3: Kas ir tas pirmais arī moments, arī, kad mums pašam jābūt arī stiprim. Jā, tad mums jābūt ne tikai kā fiziski stiprim, kā cilvēkam, bet arī garīgi stipriem. Eldiņu laiks arī mums atgodināja par augšām celušos Kristus vordiem, un es saku, mīrs jums. Ja tad mēs šeit varam ieraudzēt šos dažādos mīra izpratnes, jeb mīra dūmas, jo pasaule var būt skatās, kas ir mīrs, kad man viss ir labi, kad zēvē komfortā ierteibos, ja, kad nav kaut kāda izaicinojuma. Un pats patiesībā cilvēks šodien raugās tikai tai uz mīru, bet mīrs ir kaut kas daudz vairāk. Ja, un tāpēc arī, arī šī varbūt atgadējumi, notikumi, kas ir saistēti ar šo pīrobežu, ar droniem, tas liek arī mums ieraudzēt, arī kad mirs ir kaut kas arī daudz vairāk. Ne tikai, ka tagad teik apdraudāta mana komforta zona, kaut kur pasarodās bailes, bet arī par man kurtam mēs teikam aicinoti veidot un būt arī stipri poši. Un namirs jau veidojās tad, kad mēs kaut kur nazinām, kā reikotīs, kā ir derēt. Šobrīd arī mums ir joauk, jomocās un joierauga, kas ir tos darbējumus, ko es doru, kā es reikošos. Jā, tad arī, kā armijas dzēve arī atgodinoja par 72 šo summu taidu gatavēbu, cik daudz mēs esam tos sagatavojuši, cik daudz mums patiešām ir mojos plāns, kā reikotīs. Un jau šis plāns nav tikai jau kāda varbūt apdraudījumā, gadījumā, kas ir saistīts militārs, bet apdraudījums, kas ir varbūt dabas stihijas apdraudījumā, jā, tad uguns nelaimes gadījumā, jā, kādu plūdu gadījumā. Mums kaut kur jau būtu arī vienmēr kādiem plāniem, ne tikai, kad kāds atnūks un tikai man palīdzēs vai izglobs, bet mans plāns, mans, var teikt, šos reicējumus, kā es darbošos, un tas ļauj arī man pīdzēvot arī tādu zināmu mīru, jā, jo es varu paredzēt, kā es reikošos, kā es darīšu. Un šeit ir šeit sadarbība, ko no vienas puses paveic kā armija, ko paveic gan aizsardzības ministrējas šajā struktūra, īkštītu struktūra, un ko es kā cilvēks paveicu izdaru. Un te sazūba šeit mīdarbība, tad arī var radēt arī šo mīru. Un, protams, arī kaut kur arī garīgo dzēvi arī mums atgodinoja arī par šo mīru, kur mēs arī teikam aicinoti smelt arī kaut kur varbūt arī tieši lūkšanā, ticēbā, jo grūtības arī mūs veidoja. Izaicinojumi mums liek apzinoties arī tos vietējumus. Tas, kas ir patīsi vietējums, jā, kas mums ir dors un kas mums ir mīļš arī. Un lai patīsi tajā arī mēs arī meklējam to mīru arī šaidos varbūt dzēvis izaicinojumus.
1: Par pamatvērtībām runo prāvests Rinalds Broks. Igolā vēl citieša ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālos vidusskolas direktora Viļa Bauskas sacētu. Mēs veidojam vidi, kurumā jaunieši palīk par atbildīgim zinošim i valstē pīderīgim līderim. Itei skola ir ieguldījums Latvijas drūšēbā i mūsu nokamēbas paaudzē. Ģenerāļa Pītera Radziņa profesionālos vidusskolas izveide ir daļa no valsts strateģisko mērķa. Stiprinot Latvijas drūšēbu, paplašinot jauniešu izpējas dabot militāru izglītību reģionos.
4: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes jā MG Latgales bols.
5: Palīdz ar milsim
6: un klausīs
7: Latgales radējumu.

0: Laiks dīva žālsirdības krūnēšam. Latgales radio laiks treis dīnā.
1: Lūksim dīva žālsirdības krūņēti nūdumā, lai gimeņos valda ticēbas gors un savstarpie mīlestība.
2: Dīva tāva
3: un dāla un svēto gara vārdā.
1: Amen. Tāvs mūsu, kas esi debesīs, svietiets, lai tūp tavs vārds, lai atnok tava valstība, tava vaļa, lai nūtiek, kai debesīs, tai arī virs zemes.

0: Amen.
1: Es esi sveicinota Marija, žēlistības pilno, kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sīvītēm un svētīts ir tavas mīsas auglis Jēzus.
0: Svētā Marija, Dieva mote, lūdzīs par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundī. Amen.
1: Es ticu uz Dievu, visuvarenu tāvu, dabas un zemes radētoju, un uz Jēzu Kristu, jo vīniego dālu mūsu kungu, kas ir īms no svāto gora, pīdzimis no jaunos Marijas, cītis zem Poncija Pilāta, kristā pīkolts, numiris un apglobots, nokopis eļņā, trešajā dīnā augšām cielīs, uzkopis dabasūs, sēt pie Dīva visuvarenu tāva lobos rūkas, no kurīnis jis atnokstīsot dzēvūs un mirušūs.

0: Amen.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju jau Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kaip polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju jau Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kaip polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju jau Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kaip polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Mūžīgais Tāvs, es upurēju jau Tavo mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvi šķēbu.
2: Kaip polūgum par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu cīšanu dēļ.
3: Es izžāsni teiks mums un visam pasauļam.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Mūžīgais Tavs, es upurēju Tev Tavu mīlo dāla, mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asini, dvēseli un dīvišķēbu.
2: Kai polūgumu par mūsu un visa pasaule grākim.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Jēzus sopiegu ķīšanu dēļ.
3: Es izglābšanteis mums un visām pasauļām.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažālot par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažālot par mums un par visu pasauli.
1: Svātais Dievs, svātais varenais Dievs, svātais mūžīgais Dievs.
2: Apsažālot par mums un par visu pasauli.
1: Jēzu, es uzaticu Tev.
3: Jēzu,

0: Darba dīna tivojās beigom.
1: Pareizs laiks pīci dīnā.
2: Starptautisko notikumu apskats. Sveicināti Latgulis radio klausētoji. Globālo uzmanību primāri devārsta iz G7 samitu Francijā, kur līderi apsprīž Irānas kara noslēgumu izpīdīni iz Krīviju Ukrainas kontekstā. Karš Ukrainā turpinājās jau ilgok nekajam pirmais pasaule kars, bet Ukrainas spāki demonstrē tolis distances spīs, bet diplomātiskais spīdīns daug. Mani sauc Laura Sondere, i turpinājām ar smolkoku pasaules ziņu izklostu par aizējušajā dīnaktī sareigokū. G7 līderi Francijā pulcējās, kab apsprīstu globālo drošību. ASV prezidents Donalds Trumps izceļ nesen dabūto vienošanos ar Irānu par kara izbeigšanu i Hormuza šauruma atdarēšanu naftas transportam. Es noroda, ka tā uzmanība jopor orientē iz Ukrainu, aicinot Krīviju noslēgt darījumu. Trumps tikos ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski i citu leideru klotbūtnē izsvēra, ka karš Ukrainā ASV neietekmē tīšē, taču sabiedrotī spīžas stingroku pozīciju. Zelenskis paziņo, ka G7 leideri apsprieduši papildu sankcijas pret Krīviju, ka pīspīstu Moskovu pie sarunu golda. Tagad visi atzīst, ka Krīvija i Putins nav uzvar, sacīja Zelenskis. Samits noteik fonā, kur Ukraina meklē vairoku militāru atbalsta, bet rītumi rauga koordinēt spīdīni pēc Irānas konflikta atsarisinošanos. Trumps signalizē par mudru sankciju atjaunošanu pret Krīvijas naftu. Hitēdi innekts izēmē poriju. Pēc Irānas darījuma G7 rauga atjaunot fokusu iz Eiropu. Zelenskis izasacījās pozitīvi par spiecīgumu idejām no līderim. Tomēr analītiķi breidināja, ka Trumpa darījumu pieievar iegūt kompromisus, kas Ukrainai nav pieejamami. Volodimirs Zelenskis publiski paziņo par veiksmīgu Ukrainas dronu uzbrukumu naftas postrodes rūpniecē Moskovas apgabalā. Apmēram 500 km attālumā no frontes linijas ir tikai aptuveni 16 km no Kremļa. Uzbrukums demonstrē Ukrainas attīstītos tolis distances spējas. Zelenskis to nosaucis par taisnīgu atbildīs Krīvijas trīciņam i kara vilcinošanu. Itis incidents ir nozīmīgs psiholoģisks i strateģisks trīciņs Krīvijai parodot, ka Ukraina spies sasniegt mierķus Krīvijas teritorijā. Iepriekšējos nedēļos leidzīgi uzbrukumi ietekmējuši Krīvijas enerģētikas infrastruktūru, samazinojot naftas eksporta potenciālu i spīdīni iz Putina režīmu. Krīvija savūti ziņā par gunskrākiem i traucējumiem, bet detaļas ir ierobežotas. Ukrainas militārī analītiķi uzsver, ka dronu ir robotizēto sistēmu lūma karā vis daug, bet lielas ofensīvas obam pusēm palīk vis grūšokas. Krīvijas pavasara vosaras ofensīva itamā godā ir lielā mārā apturāta, i teritoriālī īguvumi ir minimāli salīdzinājumā arī priekšējiem godiem. Nezaverūtīs iz Ukrainas pretrīciņam Krīvijā turpinēja masveida dronu i raķešu uzbrukumus. Pēcmajos dīnos ziņots par nogalinotiem civilīdzēvotojiem Harkivā, Kijevā i citos pilsētos. Krīvijas uzbrukumi bīži mērķēti iz enerģētikas infrastruktūru i civilējiem objektiem, jau stostiem par gunsgrākim i bojojumiem reliģiskajiem pieminekļiem. Karas Ukrainā ir sasniedzis vīninu novējušokajiem pūstim beidzamajos godos. Krīvijas ofensīva ir palikusi lānoka, taču ar lielu upuru skaitu obejos pusēs. Ukrainas spāki ziņo par veiksmīgu daudzu dronu i raķešu nūtrīkšanu, taču fragmenti i trīciņi roda īvārojumus pūstēmus. Zelenskis uzsver, ka ilgstūšs karš roda milzīgu slūgu obam sabiedrībam. ASV prezidents Donalds Trumps izsacījis kritiku par nesenajiem Izraēlas trīciņiem Libānas teritorijā. Trumps kritizējis Izraēlas kampaņu Libānā, kas varētu apdraudēt amerikāņu noslēgto vienošanos ar Irānu. Irāna noroda, ka konflikta izbeigšana Libānā ir svarīgākais vaicojums, kas jorisinē sarunos ar ASV, kamēr Izraēla paudis, kas pākus nātvilgs. Sarunas par galīgu vienošanos varētu soktīs jau itamā pīktinā, kad Šveicis kalnu kūrārtā Birgenštokā tiks parakstēta pušu sokotnējo vienošanos. Beidzamajā laikā ASV prezidents Trumps vairokas reizes kritiski izasacījis par Izraēlas premjerministru Netanjahu, uzskatot, ka Izraēlas trīciņi mierķim, kas esot saistēti ar Libānā bāzāto šītu kainīku grupiem Hezbollah, apgrūdināja ASV sarunas ar Irānu. Bez mūsim, bez Amerikas Savienotajām valstīm nebūtu Izraēlas, bez manis Izraēla nebūtu, jo neviens cits prezidents nebija gatavs darīt to, ko darīju es, sacīja Trumps. ir vēlējis spurskots par citiem nozīmīgākajiem pasaules notikumiem eismām. Trumps sludināja lielu darījumu, kas beidz karu jāatver Hormuza šaurumu. Izrēle izsaka bažas par savu drošību turpinājā sprīdze Libānā un Gazā. B-52 bumbvedies avarijas Kalifornijā, bojāgojušo skaits līdz 8 cilvēkiem. Aizvadīto dienakts izēmē diplomātisku aktivitāti kā 7 ītvaros, bet frontē karš turpinājās ar apusējiem trīciņiem. Ukraina demonstrēja noturēbu, ir spēju aizsniegt Krīvejas dziļumu, bet rītumu atbalsts palīk kritisks. Tivokos dienas nosacēs vai Trumpa darījuma pieeja novesis pie reāla progresa vai tikai pagaidu pamīra. Situācija ir dinamiska, informācija var meitīs cīšu mudrēm. Paldiska klausētājs ir laimēsim mīrēgai.
3: Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.

0: Uzklausi, kungs, manu balsu, kad es saucu uz tevi. Tu esi mans globējs, tāpēc nāatmet mani un atstoj mani, manas pestēšanas dīvus. Dīva tava un dāla un svāto grūrdā.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Broļi un mūsas, nožālosim savus grākus, lai varam cīnēģi svinēt šos svātos noslāpumus. Es sacazēstu visvarenajam dīvam un jums, broļi un mūsas, ka es daudz esmu grākojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielāko vaina. Todēļ es lūdzu vissvātoko jauno Mariju, visus eņģeļus un svātos, un jūsus broļi un mūsas, aizlūk par mani, Kunga mūsu Dīvu, lai apsažāloja par mums visvarenais Dīvs un piedod mūsu grākus, lai mūs ievedu mūžīgajā dzīvē.
1: Āmen.

Lūksimies. Dievs uz tevi cerūšu stiprums, labvieleģi pieņem mūsu lūkšanas, jo vojajam un mierstēgajam bez tevis nekas nav īspiejams. Palēdz mums vienmēr ar savu žēlestību, lai pildot tos baušļus, esam tev pateikami gan savos nodomos, gan darbos. Caur mūsu kungu Jēzu Kristu to dālu, kas ar tevi dzēv un valda svāto gara vienībā, Dievs visūs, mūžu, mūžūs.

0: Lasījums no ķēniņa otros gromatas. Timā laikā, kad kungs gribēja vātrā paimt pravīti Eliju uz Dabasim, Elijs un Elisejs goja no Gilgalas, un Elijs sacēja Elisejam, palic šeit, jo kungs man ir siltījis uz Jordanu. Jis atbildēja tik teišam, kai kungs dzēvoja, un tu esi dzējus, es tevis nāctošu. Tai jāizgoja obi reizēm, un 50 vēri no pravīšu dālim sekoja un apsastoja īpritim no tolīnes, bet jobi stovēja pie Jordanas, un Elijs paēmē savu mieteli, satina tū un sita ildiņi, kas pasašķēra uz obam pusēm, un jī obi porgoja pori pa sausumu. Kot jī bija porgojuši pori, Elijs sacēja Elisejam, prosi, ko tu gribi, lai es tev izdoru, pirms nakā es teiku paimts projam no tevis. Un Elisejs sacēja, es lūdzu, lai manī porītu divas tava gora daļas. Jis atbildēja, tu esi lūdzis grīvši izpildumu lītu. Tomēr, ja tu redzēsi mani, ka es tikšu paimts projam no tevis, tad tev būs tisku lūdzi, bet jo naredzēsi, tad nebūs. Un kot jī devēs toļok un īdemi sazarunoja, lūk gunēgi roti un gunēgi zirģi jūs izšķēra. Un Elijs vātrā uzkopa Dabasūs, bet Elisejs skatejos un sauca, mun stāvs, Izraeļa kaujas roti un jo jotnīķi, un izvairs naredzēja jū, un satvēris savas drēbes, jis porplēsa tos divos daļos. Tot jis pacēla Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, un atsagrīzis nūzastoja Jordanas krostā. Un jis ar Elija mieteli, kas jam bija nūkritis, sita ildiņi un sacēja, kur ir Elija dīvs arī šūreiz? Un jis sita ildiņi, un tis pasašķēra uz vīnu nūtru pusi, un Elisejs porgoja pori. Tis ir dīva vords.
1: Pateicība dīvam.

0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lasījums no Svēto evaņģelija, ko uzrakstījis Matejs.
1: Gūts tev, Kungs.
0: Timā laikā Jēzus sacīja saviem mocekļiem: sorgojieties, ka jūs savu taisnību nadarētu cilvēku prīškā, lai jī jūsus redzētu, jo tot jums nebūs algas pa jūsu tāva, kas ir dabasūs. Tātad, kad tu dūtu nabagim dovanas, nalic savā prīškā pils tauri, kai to dora līkuļi sinagogos un uz īlam, lai cilvēki jūs slavētu. Patīši es jums soku, jīsu valgu jau sajēme. Bet, kad tu dūsi nabagim dovanas, tava kreiso roka, lai nazina, ko dora lobo, lai tava nabagdovana paliktu noslēpumā, un tavs tāvs, kas redz arī noslēpumus, tev atleidzinos. Un, kad jūs lūdzaties, nāsit kai līkuļi, kas mīļoj sinagogos un īlu stivrūs stovādami lūgtīs, lai cilvēki jūs redzētu, patīši es jums soku, jīsu valgu jau sajēme. Bet, kad tu lūgsi dīvu, ieej savā ustabā un aizslēdzis duravas, lūdz savu tāvu, kas ir slepenībā, un tavs tāvs, kas redz arī noslēpumus, tev atleidzinos. Un, kad jūs gavējot, nāsit saiguši, kai līkuļi, todēļ, ka jīsavas sejas padara drūmas, lai pazarodētu cilvēkiem, kai gavātoji. Patīši es jums soku, jīsa valgu jau sajēme. Bet tu, kad gavēji, īsvaidi savu galvu un nomazgoji savu seju, lai tu pazarodētu, kai gavātojas ne cilvēku, bet gan tava tāva prīškā, kas ir noslēpumā. Un tavs tāvs, kas redz arī noslēpumus, tev atleidzinos. Tis ir Kunga vārds.
1: Slava tev, Kristu!
0: Torģi, broļi un mūsas, evaņģelija fragments, kuru mēs dzirdījam, tika lasēts lielo gaveņa pašā sokumā. Baznīca mums atgodinoja, ka arī orpus gaveņa laika svarīgi ir regulāri veltēt laiku lūkšanai, veikt labus darbus citu cilvēku labā, un arī nu kaut ko atsateikties, lai ierobežotu savas īgribas. Jēzus nūroda uz iekšēju attieksmi, ar kaidu joveic šos garīgos prakses. Jis vairokas reizes soka, ka tavs ir tis, kurš rac noslēpumus. Kad mēs pazaskatāmies uz citiem cilvēkiem, mēs varam redzēt, ka jī dora kaut kaidus darbus. Bieži vien daudz labu darbu dora, gan baznīcas, gan ģimenes, gan sabiedrības labā. Bet mēs nezinām, par ko domāju šī cilvēki darot šos labos darbus. Bet Dievs zina arī to, kas ir apslāpts citu cilvēku acim. Zina mūsu nodomus. Ja zina, ko mēs vēlamies panokt darot šos darbus. Kad svātais ir sacījis, Dīvam daudz labāk patiek nalali darbiņi, kas darēti slepenībā un Dīva gūdam, nevis ļoti daudz lelu darbu, kurus izagusīs vēlmu pēc slavas un cilvēku atzinības. Tis nenozīmē, ka nav jodara lelus, īvārojumus darbus. Katram ir savs aicinojums un ir cilvēki, kurim ir jopījami svarīgi lēmumi. Dievs varbūt šos cilvēkus aicinoja darēt nozīmīgus darbus. Ja pordomojam, ka es svātī darbojos, tad varam teikt, ka daudzi svātī izdarēja daudz īvērības cīnīgu darbu. Tomēr ietīcēs pēc to, lai nevis jūs slavētu, bet lai Dievs tiktu slavēts par šim darbim. Jī nezatīca pēc to, lai citi jūs apbreinotu un novārtātu. Arī mēs esam aicinoti tai rīkoties, labos darbus darēt aiz mīlestības pret Dīvu un aiz mīlestības pret tivokū. Labajam darbim spāku dot lūkšana. Jēzus dot nūrodējumus, kai mums ir jozalūdzās. Runojot par lūkšanu, Jēzus saka, Tavs, kas redz noslēpumus, Tev atlīdzinos. Ja mēs domājam par savu lūkšanas dzīvi, neviens mūsus nekontrolē. Kaut mēs lūdzamies, kādas lūkšanas lūdzamies, vai šodien esam lūgušies vai nā, cik bieži mēs lūdzamies, citi cilvēki to nezina. Domājot arī par gavēni, kaut mēs atsasakamies no kaut ko, neviens nezina, kaut un no ko mēs atsasakamies, un kopēc no to atsasakamies. To zina tikai Dievs, un arī mēs to zinām. Mēs esam aicinoti savā ikdienā neaizmirst par lūkšanu, apsazinoties, cik daudz mums dot lūkšana, ka tai dovai spāku, gudreibu, Dīvas vietēbu ikdienas darbim, un svarīgi arī pamanēt, no ko vajadzētu atsateikties, ko ir par daudz, kas traucē, lai tivotos Dīvam un darētu labu citiem cilvēkiem. Lūkšanas mērķis ir tivoties Dīvam, saskaņot savu gribu ar Dīva gribu. Žālsirdības darbi ir vārstis kolpošanu citiem cilvēkiem. Gaviens palīdz disciplinēt savas vielmes. Bieži vien mēs esam pīzaķierušies ierteibam, ieradumim, materiālam lītam. Lūkšana un gaviens atver mūsu sirdis citiem cilvēkiem. Vat pie to, ka mēs gribam vairāk pamanēt citu cilvēku vajadzības un dalēties ar to, kas mums ir. Tas nozīmē, ka lūkšana, gaviens un žālsirdības darbi ir savstarpēji saistīti. Šos garīgos prakses vat pa mūsu sirds pārveidošanas. Tādā veidā mūsu sirdis kļūst atvārtokas pret Dīvu un pret līdzcilvēkiem. Tāpēc varēģi ir pārdomot, kāda lūma mūsu dzīvē ir šam garīgajam praksem un kādus augļus tos nes mūsu dzīvē. Vai mēs pamanam izmaiņas savā reicībā, vordos un darbos? Varbūt ir vārds kaut ko apsimtīs, piemēram, regulāri lūgtīs, atsateikties nu kaut ko, izdarēt kādu labu darbu. Āmen. Vienosimies kopīgā lūkšanā, uzsisot Dievam savas un visu cilvēku vajadzības. Lūksim par baznīcu, lai svātais gors vairoja prīku un cerību baznīcas bārnūs.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par mūsu pāvestu Leonu, visiem vēskupim, prīsterim un diekonim, lai dīvs dovajiem visas kolpojumam napīcīšamos žielisteibas.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim, lai aizvien vairāk cilvēku atklāja patīso Kristus klātbūtni, jo baznīcām.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksim par tiem, kas vēl nav sadzirdējuši Kristus aicinojumu, lai kungs dara jiem zinamu savu gribu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies par mums pašim, šeit klotusūšim, par visu mūsu draudzi, par radio klausētojiem, lai mēs augam savā ticībā un prūtam arī citim, līdzinot par Dīvu.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Lūksimies svātos misas nodomā par mirušu Veroniku, lai Dīvs jai dovai mūžēgu dzēvi dabas valstībā.
1: Mēs tevi lūdzam, kungs un dīvs.
0: Mēs lūdzam, lai mūsu dzēve un darbi vienmēr saskaņa ar Tavu svāto gribu Tavs, lai Tavas vietēba mūs pavada un jau uz zemes mūs divinoja Tavai mūžībai, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu.

0: Lūdzaties, broļi mūsu, lai Dievs svarnais tāvs pieņem munu un jūsu upurī.
1: Lai kungs pieņem šupurī no tavam rokam, par godu un slavu savam vordam, par labu mums un visai savai svātajai baznīcai.
2: Dievs, tu cilvēku dzimumam dod barību maizē un veinā, kas to sotinoja, un sakramentu, kas to atjaunoja. Lūdzam dori, lai natrūks stiprinojuma mūsu mīsai un dvieselei, caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
2: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
2: Uz augšu sirdis.
1: Mūsu sirdis ir pie kunga.
2: Pasateiksim kungam mūsu dīvam.
1: Tas ir labi un taisnīgi.
2: Patīs ir cīnēģi un taisnīgi, pareizi un pestēšana nasūši, ka tev kungs svātais tavs, visvarnais mūžēgais dīvs, mēs pasateicam vienmēr un visur. Tu caur savu mīļotu dālu esi radējis cilvēku dzimumu, un savā lielajā dāsnumā esi to atjaunojis. Tāpēc tev cīnēģi kolpoja visa radība, tevis atpirktais visums tevi pīnoceģi slavēja, un tavi svātī vienotam sirdim tevi gūdinoja. Tādēļ arī mēs, lēdz ar visiem eņģeļim, tevi slavējam, prīceģi, namitēģi atzeistūt un saucūt.

Kungs, tas ir patiesis vārds, ikvīna svātuma olūts. Tāpēc mēs tevi lūdzam, duri svāta šos dovanas ar to gura spāku, lai tos mums kļūst par mūsu Kunga Jēzus Kristus mīsu un asnī. Koķis labprotīgi sevi atdeve cīšanam, jis paņēma maizi un to pasateikdams lauze un deva saviem mocekļiem sacēdams. Jemit un ēdit nu tos visi, jo te ir muna mīsa, kas par jums tiks atdūtā.

Līdzīgā veidā pēc vakariņām jūs paņēma biķeri un vārēs tev pasateikdams, devesiem mocekļiem sacēdams. Iemīt un dzerit no to visi, jo tis ir mana jaunos un mūžēgos derības āšņa bikers, kas par jums un par daudzim tiks izlīdz grāku pīdūšanai, dorit to manai pīmiņai.

0: Lūgticības noslēpums.
1: Mēs viestēsim tavu novi, kungs, un līcinosim par tavu augšam celšanos, līdz pat tavai atnokšanai.
0: Tāpēc pieminot jau novi un augšam celšanos, upuriem tev, kungs, dzīvības maizi un pestēšanas biķeri, un pasateicam, kas ir darījis mūsu cīnīgus, stovēt to aprīškā un to kolpot, pazemīgi lūdzam, lai piemot Kristus mīsu un asni, teikam svātogura sapulcinoti un vīnoti. Atcerīs kungs savu baznīcasā pasaulī un dori to pilnīgu mīlestībā, lai ar mūsu pāvestu Leonu un mūsu veiskupu Joni un esam goreidznīķim. Atcerīs arī mūsu broļus un mosas, kas ir aizmukši cerībā uz augšam celšanos un visus, kas ir miruši tavā žālsirdībā un ļaujam skatīt to vajag gaismu. Apsažāloj par mums visiem tevi lūdzam un dovi mums leidzlību mūžīgajā dzīvē, līdz ar svāto Dīva dzemdēto jauno Mariju, ar svāto Jēzupu jo slēgvaini, ar svātajiem apustulim un visiem svātajiem, kas tur pateikami nu mūžim, lai kopā ar jīm tevi teicam un slavējam caur to dālu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar jū un ņemā, tev dīvam visvareniem tāvam, svātogura vīnībā, ir viss gūts un slava, visus mūžu mūžus.

0: Atpestē mūs, Kungs, no visa ļauno, un labvēlīgi dovai mīru mūsu dīnos, lai to žalsardības spākā vienmēr esam brēvi nu grāka un pasargotu un iepkaida namīra, gaidot svietīgos cerības pīsapildēšanu un mūsu pestētoja Jēzus Kristus atnokšanu.
1: Jo Tev pīdar valsteība un spāks un gods mūžēji.
0: Kungs, Jēzu Kristu, Tu sacēsi apostulim, mīres jums atstoju, savu mīres jums dūdu. Raugīs neusies mūsu grākim, bet uz savas baznēcas ticēbu un saskaņā ar savu gribu, labvielīs Tei dovot mīru un vīneibu, kas dzīv un voldi mūžu mūžūs.
1: Āmen.
2: Kunga mīrs, lai ir ar jums vienmēr.
1: Un ar Tavu goru.
2: Nezis, te citam mīra zēmi.

0: Lūgt Dieva ģārs, kas nuceļ pasauļa grākus, svietēģi tī, kur ir aicinoti uz ģāra mīlestu.
1: Kungs, es nāstu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mana viesele kļūs vasala.

Vīnu es lūdzu no kunga, tik to es vielajos, lai varētu dzīvot kunga nomā visos savam mūža dīnos.

0: Lūgsimēs. Kungs, to svāto noslēpumu komunija ir zeme ticēgo vīneibai tevī. Dorilē leidzēģi veidojās arī vīneiba tavā baznīcā. Caur Kristu mūsu kungu.
1: Āmen.
0: Kungs ir ar jums.
1: Un ar tavu goru.
0: Lai jūsu svietei svarnais Dīvs, tāvs un dāls un svātais gors.
1: Āmen.
0: Dīva žielistība, lai jūsus pavodā.
1: Pateicība Dīvam.

0: visos bādos un grūtībos, lai palīdz mums.
1: Slavējam un svēto jaunava Marija.
0: Lūksimies. Dievs vietējais savus ļaudis ar mīras vietējību, un tos, kas pazļaunu svētos Marijas, more zemes karalīnes aizbildējību, izglobnu visam skumem un nalaimēm, caur Kristu mūsu

Melī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.

Mēlī, Mozī un Lelī posaku draugi. Aicinojam jūs uz kotru vokoru bez 15.9. kūpā ar Latgales radio īgrimt burveigijā posaku pasaulī un klausētīs ikvokora posaceņu. Vieļāsim viens ūtram soldus sapņus kūpā ar Latgales radio.